0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Skovhøj, er optimistisk.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
1: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vil gøre en stor forskel, fortæller Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
4: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af egeprocessionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just-Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
5: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden. Alt det her det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey just as I think of you. Imagine.

temple. I go around. Whoa.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for det, som byens borgmester kalder et voldsomt russisk angreb. Det oplyser Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummen, lød beskeden til indbyggerne der i nat fra borgmesteren. Og ifølge ham har hovedstadens luftforsvar arbejdet på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Og samtidig har lokale medier og øjenvidneberetninger til Reuters berettet om en række eksplosioner. I alt 11 personer er meldt til skadekom, mens blandt andet en etageejendom skal være blevet beskadiget. Det er endnu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Mens mange festivalsgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalsarmbånd helt kvitter frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival, men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af gratis billetter begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
3: Så der er tale om et lovbrud her?
2: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: En af de politikere, der i denne uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, er Roskildes socialdemokratiske borgmester, Thomas Bredam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
4: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Roskilde Festival vil ikke stille op til interview med DR, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. 4 politibetjente er blevet anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet levede man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt flere end 2.200 personer. I dag skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men stadig byer. Temperaturer op mod 22 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: man kommer, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager dertil i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
0: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs. I hvert fald melder flere forskellige haveforeninger og kursusudbydere om stor interesse for at lave en køkkenhave. Blandt dem er forfatter til flere havebøger og foredragsholder Jen Frydensberg Egebak, der også har køkkenhavekurser i egen have.
3: I år har jeg lavet 2 ekstra kurser i efterårssæsonen, fordi at de var så hurtigt væk, de pladser, som jeg havde oprettet, så jeg blev nødt til at lave nogle flere pladser simpelthen.
1: Også hos Landsforeningen Praktisk Økologi, som har siden havenyt.dk med mere end 1 million unikke besøgende hver måned, kan se, at der er øget trafik. Og en af dem, som for første sæson dyrker sin køkkenhave, er Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
4: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
1: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Landets Radioaviser med Caroline Christensen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det,

0: er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal, hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger, på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af de gratis billetter begår et lovbrud.
3: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
4: Så der er tale om et lovbrud her?
3: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: En af de politikere, der den her uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, det er Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
5: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er. Fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja, kommer på Roskilde Festival. Har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor to europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af to afrikanske landshold. I nat der var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret 2 gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
6: Kaptajnen! Stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
1: Ja, hvor den belgiske anfører jo Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 8.-delsfinalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tørvejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

lovely day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har de indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, at der er flere, der vil opdage det og sige, at det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan,

0: Myndighederne blev ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver angrebet som gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur i Rusland. Og den nu mere end 4 år lange krig i Ukraine er også højt på dagsordenen, når Kinas udenrigsminister Wang Yi i dag mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København. Lars Løkke Rasmussen udtaler i et skriftligt citat, at han forventer en åben og ligefrem drøftelse af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Det er jo altså et møde mellem Danmark og Kina. Hvorfor er det Ukraine-krigen så højt på dagsordenen?
1: Fordi man generelt i Europa ser kinesisk støtte til Rusland som uacceptabel. Altså man godtager simpelthen ikke det her med, at Kina, som Kina selv siger, det er neutral i konflikten. Kina støtter Rusland økonomisk og teknologisk, og det mener man i Europa, at det bidrager til, at Rusland kan fortsætte med at føre krig i Ukraine.
0: Og så mødes de to udenrigsminister jo så altså i dag. Hvad håber de ellers at få ud af det møde?
1: Altså fra kinesisk side vil man gerne prøve at finde nogle venner i Europa, der kan tale deres sag nede i Bruxelles. Kina og EU står på dørtrinnet til en større handelskonflikt, og derfor så forsøger man fra kinesisk side at finde lande og deres ledere, som kan forhindre EU fra at gå for hårdt til værks nede i Bruxelles. Og det har man egentlig været ret god til historisk, men normalt er det lidt sværere i Nordeuropa, end det er i Sydeuropa.
0: Lød det fra vores korrespondent i Kina, Philip Rohn. De fleste gæster på festivalpladsen i Roskilde har i den her uge sluppet tusindvis af kroner for at være der. Men op mod 100 politikere bliver hvert år inviteret til at komme ind gratis. Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så begår både festivalen og de politikere, der tager imod fribilletterne, et lovbrud.
2: Jeg tror nok, det kommer ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
0: Og en af festivalgæsterne, Emma Grindsted, undrer sig da også over de her fribilletter til politikerne.
3: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
0: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam er en af dem, der har taget imod de gratis billetter. Men han mener ikke, det er en overtrædelse af loven. Blandt andet, fordi der er et fagligt program undervejs.
4: Jeg har en del møder derude, og så har vi sådan nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
0: Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen, regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hey, stop musikken, stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

0: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplaner til at gå op. Og det har mærkbare konsekvenser. Blandt andet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give utryghed hos patienterne.
0: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning og derved besætte 100 fuldtidsstillinger. Og så godmorgen til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Du har lige været i en uge og set forholdene på et sygehus. Altså, hvad er det for en situation, de står i på personalefronten?
2: Jamen, da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. Hende her, Anne Birgitte Jensen, hun fortalte mig, at de sidste år i 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
0: Men det er jo ikke noget nyt, at man forsøger at lokke dansk personale til Grønland i kort eller længere tid. Altså, hvad taler egentlig for, at den her nye sådan stafetordning kan noget særligt?
2: Jamen, det nye er, at det kommer sådan til at være mere under ordnet forhold, men som

0: hovedstad Kiev efter en nat med russiske missiler og droneangreb. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og et meget voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin. Jo blandt andet hører vi nu om brændstofmangel i Rusland. Og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
0: Ja, fordi Zelensky har jo blandt andet sagt, at der var nok noget på vej fra russerne. Er det vi ser, eller skal man måske forvente, at der kommer endnu mere?
1: Umiddelbart er det jo nok det mod, vi ser, at der kan godt komme mere. Ukrainerne har givetvis gode efterretninger på udviklingen, og det er derfor også Ukrains præsident Zelensky har advaret om det. Men der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
0: Ja, så har Rusland jo så også sagt, at nattens angreb er en gengældelse for det, som ukrainerne har påført dem inde i Rusland. Er det en troværdig forklaring, synes du?
1: Ja, det synes jeg er en troværdig forklaring, og det vi ser nu er jo sådan set noget, vi har set igennem længere tid, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det vil sige, det er mere omfattende, det er voldsommere, det der sker. Og det, der jo er den helt store udvikling, det er, at Ukraine nu igennem noget tid har udviklet evnen til at ramme mål dybt inde i Rusland. Og det er vanskeligt for russerne at håndtere. Og når det så sker, så prøver de at svare igen og forsøge at afskrække ukrainerne med de her meget voldsomme angreb.
0: Lød det altså her fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol. Ebola-udbruddet i DR Congo vokser fortsat og presser et i forvejen belastet sundhedssystem. Ifølge data fra landets regering så er mindst 438 døde af virussygdommen, mens over 1400 smittetilfælde er bekræftet i tre østlige provinser. Forskere og nødhjælpsorganisationer vurderer, at det reelle tal er højere, skriver nyhedsbureauet AFP. Det nuværende udbrud af Ebola er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser det danske vejrkort ud her til morgen. Men det ændrer sig i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, der giver det opklaring mod vest og regn i den østlige del.
2: Velkommen. Du lytter til P8.
3: Godmorgen og velkommen indenfor her i P8's studie. Mit navn er Josefine Philip. Vi skal være i selskab med hinanden de næste to timer. Jeg har masser af gode sager på programmet. Vi ligger ud med Johanna Linnea Jacobsen her med Blue.

Så fik vi skudt morgenen i gang her på P8 i selskab med Johanna Linnea Jacobsen og nummeret Blue. Der er masser af gode sager på programmet. Jeg vil først og fremmest forsøge at lave et super morgensoundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i med god musik og god energi. Og lige nu skal vi altså høre Grammofon med Ferdinand.

Der er både fremdrift, men også en tilbagelænethed, som passer helt perfekt til sådan en relativt tidlig morgen. Klokken er lige godt 8:15, og du er altså tunet ind på P8 her med mig, Josefine Philip, som din vært. Vi fortsætter selvfølgelig med endnu et stykke musik. Her er det violinisten Bjarke Faldgren med Low Fire.

Jeg bliver aldrig træt af de her fantastiske live-versioner fra fortiden. Det er altså noget helt særligt at lytte til det her nummer, som er optaget tilbage i 1971, og få en lille snært af, hvad det ville have føltes, hvis man havde været i rummet. Det var altså Donny Hathaway med Sack Full of Dreams. Vi tager tilbage til nutiden. Nu skal vi nemlig i selskab med Otto Otto og Sofie Birk på Silver Age.

Endnu et dejligt nummer her til den gode morgenstemning. Det var Otto Otto og Sofie Birk med Silver Age. Vi skal høre et nummer, som er udkommet her for et par uger siden. Peder har nemlig lavet det her nummer, som jeg må sige virkelig hele tiden vokser på mig. Han har samarbejdet med forskellige musikere, blandt andet engelske Rachel Kitchlew, som jo også har med hendes soloting ligget i tung rotation her på P8. Og hvis man kender hendes spil, så kan man altså godt høre, at det er hende, der spiller på det her nummer. Prøv lige en gang at lytte med her på All Over You.

smukkeste kor, der er her i outroen på All Over You af Peder, som kom her fra for et par uger siden. Og nu nævnte jeg, inden vi lyttede til nummeret, Rachel Kitchlew, hendes spillestil, og hende, det er hende, der spiller harpe på det her nummer. Og hvis du nu ikke kender hende, så synes jeg altså lige, vi også skal høre et nummer med hende. Hun udgav nemlig et album sidste år, der hedder Flirty Ghost, hvor det her nummer Mamone, som vi også havde i tung rotation her på P8, er på.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Milt Jackson med Let Me Hear The Blues. Klokken er lige godt 9:15, og du er altså tunet ind her på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og vi fortsætter altså bare den her morgen med endnu et dejligt morgennummer. Her er det Emil Deval og Gustav Lundgren med Mikroklima.

Lars Danielsson her med Liv. Lige om lidt så runder klokken 9, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med masser af god musik, så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det The Cosmic Tones Research Trio med Sankofa.

0: Det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret over 80. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesejendomme er styrtet i grus. Og nu er vi dig med, Stefan Weikott, journalist i netop Kiev, hvor du er lige nu ude ved de her ramte boligområder. Hvad er det for et syn?
1: Jamen lige foran mig, lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt, fordi uden den her boligblok, jamen, så vinduerne blæst ud af alle de her omkringliggende bygninger.
0: Men det er jo
1: altså, det er et voldsomt syn her.
0: Ja, og du bor jo i Kiev, og det er jo noget, som du og de andre indbyggere jo har prøvet før. Altså, hvordan vil du sige, det i nat har været i forhold til de tidligere angreb i hovedstaden?
1: Det var et rigtig, rigtig stort angreb i nat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt. Og så er der jo 28 lokationer mindst. Det er den sidste opdatering, jeg har fået her i Kiev, som er blevet ramt. Så det er noget, som ligesom alle har haft noget, der har været sådan lidt tæt på. Det har bare været et virkelig, virkelig voldsomt angreb.
0: Ja, voldsomt er det også til dels stadigvæk, kunne vi lige høre her. Tak skal du have, Stefan Weikott, journalist, altså med direkte fra Kiev her. I Grønland slås sundhedsvæsenet med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker mangler der for at kunne få vagtplanerne til at gå op. Der er også meget hyppigt.

0: end så erfaringerne ikke går tabt. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er netop vendt hjem fra Grønland, hvor han har set forholdene på et sygehus og talt med sundhedspersonalet.
1: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
0: Så næstformand i Danske Regioner, Lars Gaardhøj, håber og tror også, at den her nye stafetordning kan skabe mere stabilitet.
2: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Den frygtede e-procession-spinder, også kendt som Laven for Helvede, får nu flere konsekvenser i Odense. En stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé er nemlig blevet midlertidigt lukket. Det har Odense Renovation besluttet ud fra et forsigtighedsprincip. E-procession-spinderen er nemlig fundet i området omkring stationen, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af lavens giftige brandhår, der spredes med vinden. Genbrugsstationen åbner igen, når Odense Renovation vurderer, at det kan ske forsvarligt. I går der blev en børneinstitution lukket, og flere stier i Odense blev afspærret, netop på grund af larven fra helvede. Værmæssigt så er der regn i vest og sol mod øst. Sådan ser det ud i hvert fald lige nu her i formiddagstimerne. Men det ændrer sig i løbet af dagen. For det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, ja, det er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, ja, der giver det så opklaring mod vest og regn i den østlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
3: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Vi fortsætter morgenen her på P8 med mere god musik. Mit navn er Josefine Philip. Vi skal være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 10. Vi ligger ud med Al Green og Light My Fire. You know, I would be untrue. And you know, it seems to me that I would be a liar. If I were to come up to you and say,

Light My Fire her med Al Green. Hvordan er formen her til morgen? Jeg kan fortælle dig, at her i P8-studiet, der er formen altså helt i top. Og jeg sidder klar med masser af god musik. Jeg har din ryg, så du skal egentlig bare læne dig tilbage, læne dig ind i soundtracket. Og lige nu skal vi lytte til Book A Little med Sweet and Lovely.

vidunderlige toner her fra Booker Little, Sweet and Lovely. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi lige sætter ordentlig gang i energien. Vi fik lige en smagsprøve her, men klokken er altså næsten 9:15. Og derfor har jeg fundet det her nummer frem med Kudan Bing, Time You and I.

Jeg ved ikke, hvordan stemningen er ude hos dig, men her i P8-studiet, der er den helt på toppen. Og det håber jeg også skinner igennem. Vi lytter i hvert fald til masser af god musik. Og noget af det, som jeg holder allermest af ved at være vært her på P8, det er, at man kan spille så eklektisk, altså spille ret forskelligt. Nu hørte vi lige Peter Sumura her med Roundabout. Og nu skal vi altså i selskab med Miriam Hassan. Og et nummer, der er noget helt andet. Her er det Anna Saharyarua.

stemningsfulde toner her fra Mariam Hassan. Nu skal vi tilbage i tiden, mere specifik til 1961. Vi skal i selskab med Coleman Hawkins på Just a Gigolo.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

Hvis jeg skulle lave en sommerplayliste, så ville det her nummer ryge direkte ind på den. Jeg synes, det er emmer af god energi, tilbagelænethed, solskin og en lille let brise. Det er altså Clothing Club med Norwegian Wool, som stammer fra et album, der udkom her tidligere på året, som hedder Spring Collection. Og fra den præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal høre Betty Carter med Let's Fall in Love.

Endnu et nummer, som kunne klare sig rigtig godt på denne her føromtalte sommerplayliste. Helado Negro med Pais Nublado. Klokken er lige godt 20 minutter i 10. Det vil sige, at vi har små 20 minutter sammen endnu. Og her skal vi altså fortsat selvfølgelig lytte til masser af god musik. Lige nu Mike Casey med Space Chill.

Mike Casey med Space Chill. Går du rundt og tænker, at du ikke lige kan helt finde på, hvad du skal få de her sommerdage til at gå med, så kan jeg glæde dig med, at festivalsæsonen virkelig er blevet skudt i gang. Og det betyder, at du over hele landet kan opleve festivaler i større eller mindre format og rigtig meget god live musik. Og det er faktisk sådan, at hvis du befinder dig i Aarhus, så er Aarhus Jazz Festival i fuld gang. Og hvis du nu ikke er i Aarhus, så kan du stadig følge med, for faktisk sender P8 live derfra. Det gør de i senere eftermiddag fra 14 til 16 med mine kollegaer Julian Zweigaard og Magnus Løbentin. Lige nu skal vi høre Katrine Windfeldt med Time and Tide.

Det er altså svært ikke at få et lille smil på læben, når man hører de nigeriske tvillingesøstre Lijado Sisters her med nummeret Come On Home. Lige om lidt så runder klokken 10, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med Sommer og Solskin, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted fra 8 til 10. Vi kan lige nå et sidste nummer herop til radioavisen. Vi skal høre Tom Waits med Talking at the Same Time. Der er ikke mere at sige fra mig, end jeg håber, at du får en rigtig dejlig dag.

0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen, assisterende driftschef i Odense Renovation, fortæller, at lukningen simpelthen er nødvendig.
1: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: Der ligger fredet skov rundt om pladsen, hvor larverne trives, fortæller Christian Strøger Hansen, som også beklager lukningen.
1: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Ja, Christian Strøger Hansen fra Odense Renovation. Tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Nye hårde angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. De har talt 570 russiske droner og missiler, 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger er styrtet sammen. Journalist Stefan Weigert besøger en af dem og bliver mødt af et voldsomt syn.
2: 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt.
0: Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Nu kommer der en såkaldt stafetordning, som betyder, at dansk personale tager til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun tror, stafetten kan skabe mere stabilitet.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger skal på den måde besættes af danskere. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Ja, og stafetordningen begynder til september. Og et kig på vejrudsigten siger, at i de østlige egne begynder dagen med nogen sol, men så kommer der regn fra vest, som når Bornholm til aften. Men efter regnen kommer der så ud på eftermiddagen opklaring, også fra vest. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunes bliver der mod øst. Og det er Thomas Hougaard, der er

og jazz, som forhåbentlig kan gøre din sommerformiddag endnu bedre. Og jeg har fundet et gammelt soulnummer frem, som jeg synes, vi skal starte med i dag. Og det er et meget simpelt, men alligevel nærmest hypnotisk nummer. Her får du det vildt lækre Ruler of My Heart med Irma Thomas. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til sommer og solskin.

Couleur Café og Serge Gainsbourg. Nu skal vi lytte til noget retro-soul, og vi skal have fat i et af de navne, som virkelig er store inden for den her genre lige nu og her. Han stammer fra Australien, fra Sydney, og han trækker på den klassiske soul fra blandt andet Al Green, Curtis Mayfield og Marvin Gaye. Han har den her enormt bløde, lækre stemme, og det er der altså rigtig mange ude i verden, der rigtig godt kan lide. Han spillede på Heartland her tidligere, for ikke særlig lang tid siden, her tidligere på sommeren, den 19. juni, for at være helt bestemt, hvor jeg kan huske, at jeg læste en anmeldelse fra GAFA, hvor at overskriften var, han må være det tætteste, vi kommer på Beatlemania lige nu. Og det er altså fordi, at der var rigtig, rigtig mange damer, som bare gerne ville giftes med ham op på scenen med ham. Og i det hele taget stor skreg, når han sang. Han er også dygtig, og her skal vi lytte til ham på nummeret Give Me All Your Love. Her får du Don West.

Charles Lloyd og The Water is Rising. Og nu skal vi til et ægte kærlighedsbrev. Et kærestebrev, som det blev skrevet i gamle dage, nemlig på papir. Det næste nummer, vi skal lytte til, det er originalt skrevet af Shoggy Otis, som også selv udgav nummeret i 1971. Men den version, vi skal lytte til, det er den version, som gjorde sangen til et hit med Brothers Johnson, i øvrigt produceret af Quincy Jones. Og den handler om en brevudveksling, inden man begyndte at sende sms'er til hinanden. Altså kærlighedsbrevudveksling. Og der er på det tidspunkt, vi kommer ind i historien, allerede blevet sendt 22 kærlighedsbreve frem og tilbage mellem et ungt par. Og det her, det er altså det 23. brev, der kommer afsted. Og måske det er sangen i sig selv. Her får du Strawberry Letter 23 med The Brothers Johnson.

festival Old News på Millennium When We Were Young. Intet sommerprogram her på P8 uden et af de allermest klassiske sommernumre, nemlig jazzstandarden, som George Gershwin skrev for snart mange, mange, mange årtier siden, egentlig som en del af en jazzopera, som hedder Porgy og Bess. Nummeret er blevet indspillet i ufattelig mange versioner, både med og uden vokal. Versionen, vi skal lytte til, det er med Shirley Horn. Her får du Summertime.

0: Hey. Stop musikken, stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der. Vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Engelske Ego Ella May på nummeret We're Not Free. Nu skal vi til et orkester, som lavede et nummer tilbage i 1969, som er så funket og så funky, at der ikke behøver at være vokal på det her nummer. Det er sådan et skramlet, lidt haltende beat, og så er det en helt tør guitarfigur og en basgang, og det her groove, det kører bare derudad, og det er noget af det mest funky. Her får du The Meters på Sissy Strut.

Oscar Petersen for og Weird Blues. Og vi bliver lidt i bluesens tegn, men vi skal helt frem til 2021 og i selskab med Julia Wegerup. Og nummeret, vi skal lytte til, det er altså et af de sejeste numre, som jeg har hørt i lang, lang tid, selvom at det er hele 5 år siden, at det kom ud. Det er tilbagelænet, det er lidt dovent og samtidig virkelig sejt. Her får du Just Let Him Know You Love Him.

Josefine og Ormen lyttede vi til her på nummeret Har du viser min ven. Og nu skal vi tilbage i tiden til midten af 60'erne i selskab med en af de helt store vokalgrupper, som kom ud af det pladeselskab, som hedder Motown. Her får du The Temptations på I Know I'm Losing You.

The Temptations for fuld udblæsning her på I Know I'm Losing You. Vi skal have gøre plads til en radioavis her på P8, for klokken nærmer sig nemlig 11. Vi kan dog lige nå et til nummer inden radioavis, og så synes jeg jo selvfølgelig bare, at du skal blive hængende her til endnu mere sommer og solskin på den anden side af radioavisen. Op til den får du Esperanza Spalding og Fred Hirsch på A Wish.

0: Ja, i Ukraine tæller de stadig døde og såret efter et voldsomt russisk angreb i nat. Der er 17 bekræftede omkomne og 86 sårede. Samtidig lider de stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsident Volodymyr Zelensky. Han skriver på sociale medier, at der er skader på mere end 20 steder i byen, og at det jo hovedsageligt er almindelige boligblokke, der er ramt. Fra sit hjem i Kiev kan russisktalende Lyudmila Sapkova se redningsarbejdere gå med hunde og lede efter overlevende i de murbrokker, der engang var nabobygningen. Selv fik hun vinduerne i spisestuen blæst ud i samme angreb. Ja, det er forfærdeligt, siger hun. Jeg ønsker at dø og ikke at omgås andre. Og så fortæller hun videre om ødelæggelserne i hendes hjem, hvor også køkkenet er hårdt ramt. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at russernes angreb kommer på et tidspunkt, hvor de er presset, som de ikke har været på noget andet tidspunkt i krigen.
1: Og Putin er nødt til at prøve at finde en måde at optrappe på. Der er ikke noget, der indikerer, at han er ved at træde tilbage. Tværtimod vil han se, om han kan presse ukrainerne endnu mere. Vi skal sige, det vi oplever lige nu, det er jo noget, vi har set før, men det er som om, det er kommet på et nyt niveau. Det er voldsomme angreb fra begge sider, og ukrainerne jo ser har udviklet den her evne til at ramme mål dybt inde på russisk territorium.
0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtige hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen er assisterende driftschef i Odense Renovation og beklager lukningen.
2: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, jamen, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Og tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Roskilde Festival deler gratis armbånd ud til op mod 100 udvalgte politikere. Det er i strid mod reglerne for, hvilke slags gaver politikerne må modtage. For på den måde kan politikerne blive lidt for gode venner med festivalen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
3: Jamen så har de jo faktisk fået en gave, og det kan bringe dem i en situation, hvor de bliver inhabile i forhold til de beslutninger, de træffer. Og der er jo også nogle forbud mod i det hele taget at modtage gaver i den kommunale forvaltning.
0: Roskildes borgmester Thomas Bretter mener ikke, der er noget problem.
4: Vi har også haft det her juridisk prøvet ved flere forskellige lejligheder, så jeg tror bare, der er en professor i Aalborg, der har set sig sur på det her.
0: Roskilde Festival stiller ikke op til interview. Først kommer der regn hen over landet fra vest, og så kommer der opklaring. Opklaringen begynder i vest ud på eftermiddagen. Regnen når Bornholm til aften. Det bliver 16-22 grader i dag, og de luneste temperaturer kommer mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det var med de helt store følelser, vi kom op på den anden side af klokken 11 her i Sommer og Solskin. Vi lyttede til The Soul Clan, og That's How It Feels. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på P8 mellem 10 og 12 hele sommeren igennem fra mandag til fredag, hvor jeg blander en masse lækker jazz og soul sammen, som forhåbentlig vil gøre din sommerformiddag endnu bedre. Og vi fortsætter i den jazzede verden. Vi skal nemlig lytte til Sonny Clark og Softly As In A Morning Sunrise.

Michael Leek og Bill Lawrence på nummeret Africa. Nu skal vi tilbage til starten af 80'erne, og vi skal i selskab med en af de soulsangerinder, som nærmest formår med sin stemme at trodse enhver regel for, hvad man kan gøre med sin stemme. Hun hedder Patti LaBelle, og hun kan altså tage nogle toner, der er så sindssygt høje, man nærmest tror, det er menneskeligt umuligt i fuld register. Og det vil sige, hvor man bare synger igennem, altså nærmest et kontrolleret skrig. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er et nummer, som var et hit dengang i starten af 80'erne, men fik et revival, fordi at rapper Nelly og sangerinden Kelly Rowland, de lånte fra det her nummer og samplede fra det og lavede deres store hit der tilbage i nullerne. Men det er ikke den moderne R&B-version, vi skal lytte til. Det er den originale. Her får du Patti LaBelle på Love, Need and Want You.

Islandske løgvæber nummeret Mad Woman, og nu får du et funky stykke soul her i selskab med Jean Knight på nummeret Do Me.

Summer og Soulskin er i gang, og her fik du Willie Mitchell og hans version af The Rascals nummer Groovin'. Nu skal vi lytte til noget dansk bossa nova udkommet her i 2025. Det er med The Bob Nova Project, og det hedder Tror, jeg savner dig.

Lenny Tristano på nummeret Line Up. Siden Amy Winehouse hun brød igennem i hele verden og virkelig blev en gigantisk solstjerne og satte en helt ny retning, kan man sige, for den engelske solscene, så er der rigtig mange specielt sangerinder fra England og UK, som har båret faklen videre fra Amy Winehouse. Og en af dem, det er hende, vi skal lytte til nu. Hun hedder Celeste, og hun ligger sig også i den her klassiske, nærmest Motown-agtige lyd, der peger hen mod 60'ernes meget soulet pop. Det Celeste også gør, som Amy Winehouse også gjorde, det er, at selvom at hun synger kærlighedssange, så er der noget melankoli i det, og så er der også noget med den måde, som Celeste fraserer på, som er helt klart inspireret af Amy Winehouse. Men hun er altså også helt sin egen. Her får du hende på nummeret Love Is Back.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Mads Mathias og Handpicked Man. Jeg synes nu, det er på tide, at vi får sat gang i torsdags sommerfesten, for klokken nærmer sig jo 12 lige om lidt. Så hvis du er en af dem, der holder sommerferie og bare ligger og daser den, så kan det være, at du lige i et par minutter lige skal få rystet kroppen lidt. Og jeg har altså fundet det perfekte nummer til at gøre det til. Her får du Love Unlimited Orchestra med Satin

Alberte Svenningsen og nummeret En sidste gang. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen, lige her på B8 fra klokken 10. Op til radioavisen skal vi lytte til noget soul. Det her, det er Barbara Stevens på The Life I Live. Mit navn er Karen Rosenberg. Ha' en vidunderlig sommer torsdag, og tusind tak.

0: Det største og mest voldsomme angreb i den 4,5 år lange krig mellem Ukraine og Rusland ramte i nat den ukrainske hovedstad Kiev. Mindst 17 blev dræbt af droner og missiler, og over 80 er såret.
1: Der kom rigtig mange missiler på kort tid, så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder.
0: Fortæller en journalist, der oplevede angrebene i Kiev. En ekstra bonus og attraktive vilkår skal nu lokke danske læger og sygeplejersker til Grønland. Der er nemlig akut behov for flere ansatte. Og det er en god gulerod, siger sygeplejerskernes formand.
2: Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem.
0: Og så bliver larven fra helvede ved med at skabe problemer på Fyn. Nu en genbrugsstation midlertidigt lukket, og flere håndværkere må ændre arbejdsplaner, så de ikke kommer i nærheden af områder med e-processionsspinderen.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Det blev så til, at så fandt man et forlig og sendte os ud på en anden plads.
0: Lyder det fra en tømrer. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Morten Snell-Lauritsen. Ukraines hovedstad Kiev har igen i nat været ramt af bombardementer og luftalarmer, men den her gang der har det været værre end tidligere. Mindst 17 er blevet dræbt og over 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland i nat sendte ind over byen. Ifølge borgmester Vitali Klitschko, så er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Tim Tørnqvist ser tilbage på nattens blodige hændelser.
4: Redningsfolk leder efter overlevende i de nedstyrtede boligblokke. 74 missiler og 496 droner fløj i nat ind over Kiev som lyn fra en klar himmel. Og da nat blev til morgen, besøgte Stefan Weigert, der er journalist i Kiev, et af de boligområder, der med ét blev forvandlet.
1: Lige foran mig lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
4: Netop fortvivlelsen mærker man tydeligt hos 65-årige Ludmila Tjeptakova. Hvad skal jeg føle? Det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne dø og ikke se nogen. Vinduerne i det ene og andet værelse er ødelagte. Gardinerne er revet i stykker, også i køkkenet. Alt, forstår du, siger hun her. Men nattens russiske angreb i Kiev skræmmer ikke ukrainerne, lyder det her fra lægen Katarina Kuchevrieta. Gør det os bange? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at de vil have succes med det, for de har allerede gjort så meget. Selvfølgelig kan tingene altid blive værre, men jeg tror ikke, de kan intimidere os, siger hun her.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Buch Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi hører her både fra ukrainer, der er udmattet efter endnu en nat med angreb, men så også fra nogen, der ikke lader sig skræmme. Altså, hvad håber russerne at få ud af angreb som det i nat?
5: Ja, så de håber jo, at ukrainerne til sidst tænker, at det her det er simpelthen for meget, og nu er vi nødt til at få det stoppet, og vores politikere er nødt til at være så hårdnakket i deres krav til russerne og være mere villige til at give efter. Men altså, sagen er jo, at der er ikke så meget, der tyder på, at det her det kommer til at virke. Russerne har prøvet den her taktik nu igennem flere år, og de gør egentlig bare mere af det, som hidtil ikke har virket.
0: Jo, men det er jo ifølge borgmesteren i Kiev, det hidtil

0: Samme måde.
1: Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se noget stort og spektakulært fra Ukraines side, men generelt er Ukraine jo også et sted henne, hvor de laver store angreb ind i Rusland. Vi så angreb på både Moskva og St. Petersborg for nylig, og den slags kommer også til at fortsætte. De kommer også til at sætte nye rekorder med største angreb, fordi de simpelthen får kapaciteten til at lave større og større angreb. Så det skal vi regne med, og så vil russerne svare igen med mere sådan noget her som det her.
0: Lød det fra orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, fordi du var med i Radioavisen. På Fyn, der fortsætter larven fra helvede, eller e-processionsspinderen, som den officielt hedder, med at skabe problemer. I morges, der måtte en genbrugsstation i Odense lukke, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper, efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Christian Strøer Hansen, der er assisterende driftschef i Odense Renovation, siger, at den her midlertidige lukning sker ud fra et forsigtighedsprincip.
2: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: I går der modtog beboerne i de hårdest ramte områder i den sydøstlige del af Odense et brev fra kommunen. I det brev der fraråder Odense Kommune færdsel på tre stier, og så er et børnehus også lukket. Og i brevet der står der også, at kommunen har hyret endnu et skadedyrsfirma, som skal hjælpe med at bekæmpe larven, der hvor der er flest. Men de skriver også, at erfaringer fra udlandet viser, at det ikke er realistisk at fjerne larven helt. Og den her larv, den er altså et rigtig kedeligt bekendtskab, som dens tilnavn jo også illustrerer, fordi dens hår indeholder et protein, der er stærkt allergifremkaldende. Og de her mikroskopiske hår er der op mod 1 million af. Larven smider hårene, hvis den føler sig truet, og når den skifter ham. Men det kan også godt ske i blæsevejr, og så spreder de sig med vinden. Og Signe Wolters, vores reporter i Odense, larven spreder sig altså i byen. Hvordan forholder odenseanerne sig til det?
3: Jamen, de gør det, at vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder. Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Ja, så hørte vi så også lige om en genbrugsplads, der er blevet lukket. Og for kort tid siden, der talte du med en tømrer, Danny Skov Preisner, der sit firma er blevet sendt til en anden ende af Odense for at arbejde, fordi han ellers arbejdede den del af byen, hvor larven den herrer.
4: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, Signe Wolters, hvordan klarer de her forskellige arbejdspladser, hvor medarbejderne skal gå udenfor, at der er den her udfordring?
3: Jamen altså, det er jo en ny situation, som arbejdsgiverne skal til at forholde sig til, og heldigvis har de jo så også lyttet til deres medarbejdere, og Odense Kommune har lukket genbrugspladsen der ligger meget tæt på området med larver. Og så er det altså noget, ja, vi skal til at vende os til, at de er til stede, og det vil være noget, der generer på hvert forår her. Men i morgen har kommunen også indkaldt til et borgermøde, hvor de netop vil informere yderligere.
0: Lød det fra Signe Wolters med fra Odense. Og på lørdag, der er der demonstration foran Odense Rådhus. Det er kl. 11, hvor odenseaner vil fortælle kommunen, at de er utilfredse med myndighedernes håndtering af den her larve. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Så nu skal en såkaldt stafetordning få mere dansk personale til at tage til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Og gerne flere gange, så den erfaring, det danske personale får, når de er i Grønland, kan komme det grønlandske sundhedsvæsen til gavn flere gange. Noget af det, som der skal lokke flere sygeplejersker til Grønland, det er en såkaldt stafetbonus. Og det er en god aftale, der er landet, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørn.
5: Med stafetordningen, der kan man jo, hvis man er ansat på en afdeling, som er med stafetordningen, så vil man få det, man kalder en stafetbonus. Og stafetbonusen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling. Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15%, enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn. Så lidt sådan, som om man ikke havde været afsted, så har man de samme rettigheder, når man kommer hjem.
0: I Danske Regioner, der regner næstformand Lars Gårdhøj også med,

0: at den her nye aftale kan lokke flere til at sætte kurs mod Grønland.
1: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb, også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Ja, men hvad siger de så til det ude på sygehusene? Sebastian Vøffel Nissen, du er på Rigshospitalet.
2: Ja, jeg står her på Rigshospitalets intensivafdeling, og der har jeg fanget en af de intensivsygeplejersker, som den her nye ordning kunne være attraktiv for. Det er dig, Mie Petersen. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det giver intensivsygeplejersker mulighed for at komme til Grønland. Ja.
2: Og du har jo tidligere selv været i Grønland igennem det grønlandske sygevæsen, eller sundhedsvæsen. Der var noget med økonomien, der satte en stopper for det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
3: Jamen, jeg havde en lejlighed herhjemme, som jeg skulle betale husleje. Og jeg faldt desværre en stor del i løn, så det vil give langt flere mulighed for at tage afsted nu, hvor de bliver kompenseret bedre.
2: Så er det noget, du godt kunne se dig selv i?
3: Helt sikkert. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
2: Vi må se, om det bliver en tur til Grønland. Tak for det.
0: Ja, sundhedsanalytiker Anders Heisel, du er nu med her i studiet. Og Maj-Britt Nørgaard, her fra Rigshospitalet her, vil gerne afsted. Men vurderer du, at den her aftale og den her stafetbonus og sådan noget, altså er nok til at lokke tilstrækkeligt med sundhedspersonale til Grønland?
4: Jamen, der er interesse, som vi også hører her, undskyld, og vi ved også fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som vi også har hørt her indslaget, at op mod hver fjerde sygeplejerske er interesseret i at tage til Grønland for at arbejde. Men en ting er jo interesse, og noget andet er virkelighed, når det kommer til stykket, når man skal måske flere måneder til Grønland, man skal forlade sit job, sin familie, sine venner, 5 timers flyvetur til Grønland. Det kan også være en overvindelse. Det eventuelt er der helt sikkert nogle læger og sygeplejersker, der gerne vil købe ind på, men spørgsmålet er, om der er nok til at fylde alle de stillinger, som Grønland faktisk mangler.
0: Den her 5 timers flyvetur har du faktisk selv været på, fordi du har været på et sygehus i Nuuk og oplevet dagligdagen og sådan noget. Altså, hvad er det for en udfordring, som de her danske sygeplejersker og læger skal løse?
4: Jamen, problemerne med at skaffe nok personale og bruge de her dyre vikarer, det bliver kaldt sundhedsvæsenets akilleshæl. Og det er jo fordi, det er dyrt at bruge alle de her vikarer. Det er besværligt for de fastansatte, fordi de konstant skal oplære nye, og det mærkede også selv, at selvom de var søde og loyale, så kunne man også godt mærke, at det var trættende for dem hele tiden at skulle sige det samme til danske sygeplejersker, når de kom igen og igen. Og så mærker patienterne det jo, så det er de problemer, at de skal prøve at løse med den her ordning.
0: Lytte fra sundhedsanalytiker Anders Heisel. Flere og flere af os roder med smil på læben rundt i havejorden for at kunne trække hjemmedyrkede kartofler, gulerødder eller krydderurter op af bedene. Køkkenhaven er blevet hit, lyder det fra haveforeninger og udbyder havekurser. Blandt andre landsforeningen Praktisk Økologi, der har masser af trafik på deres hjemmeside havenyt.dk, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
5: Jamen, vi kan se, at der er rigtig mange, der er interesseret i, hvordan man kommer i gang med at dyrke grøntsager, hvordan man kommer i gang med at have en køkkenhave, og søger ligesom viden og mod til at turde gå i gang med at have en køkkenhave.
0: Ja, en af de her nye køkkenhavefans bor i Assentoft ved Randers, og hun har taget hul på sin anden sæson i køkkenhaven.
6: Der er lidt salat og lidt gulerødder og løg og dild. Ærter.
7: Køkkenhaven hos Anja Bjørn Kravlund strutter sund og grøn.
6: Så under nettene her, der har vi nogle forskellige kål.
7: Men det er hårdt arbejde.
6: Kører kompost på, fræste hele tiden. Altså, der er hele tiden noget arbejde i det.
7: Og det handler ikke om at spare penge.
6: Nej, det kan slet ikke svare sig. Altså, man vil sige, det er billigere at gå ned og købe en pose kartofler.
7: Det er noget helt andet, der er på spil.
6: Jeg vil gerne give mine børn oplevelsen af, at de ikke bare tænker, at det kommer ned fra supermarkedet af, men at det også kræver noget arbejde.
7: Og så er Anja Bjørn Kravlund glad for, at hun ved, hvad der kommer på tallerkenen.
6: Og der er ikke sprøjtet, og der er ikke noget, der er tilsat. Og bare få lov at være i ens eget hoved herude i fuglekvidder og børn, der leger i haven.
0: Ja, det lyder da dejligt, men det kan også godt være til regnvejr i dag, ikke, Ida Sofie Sellerup?
8: Jo, desværre. Det er måske godt, når man er haveejer, men det er altså en våd og blæsende torsdag, som vi har gang i. Her til formiddag så har regnen altså faldet ret hæftigt over Jylland, og nu breder det sig så mod øst, så Fyn, Sjælland, Bornholm, Sydhavsøerne, de får altså også en hel del vand. Lidt positivt er der, hvis man netop er vestpå, fordi der er der altså lidt opklaring her i eftermiddag. Man kan få et kig til solen, og så er der de her temperaturer, en 16-22 grader og en smule vind.
0: Erling, sidste timer og tilrettelagde Radioisen.
9: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hey. Stop musikken, stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines hovedstad Kiev blev igen i nat ramt af bombardementer og luftalarmer. Mindst 17 mennesker er dræbt og mere end 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland sendte ind over byen. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Og det er et tegn på, at styret i Moskva og præsident Putin er presset, siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
1: To mænd er blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end 500 millioner kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, som lå i Svebølle, blev der ifølge dommen produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. I Odense spreder den frygtede egeprocessionsspinder sig. Det er den, der også er kendt som larven fra helvede. Kommunen har lukket en daginstitution og fraråder færdsel på flere stier. Her til morgen var der så en genbrugsplads, der blev lukket ned, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Samtidig er der også flere håndværkere, der flygter fra larverne. Tømmer Danny Skov Prisner skal nu arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejder i den del af byen, hvor larven hærger.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knopper og kløe. Ikke? Jamen det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
1: Ja, og for odenseanerne er det nu blevet alvor, forklarer vores reporter Signe Wolters.
4: Vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder.
1: Odense Kommune inviterer til borgermøde i morgen om egeprocessionsspinderen, som kommunen erkender skaber store problemer i dele af byen. Det er morgen eftermiddag klokken 15:30 i Odense Kongresscenter. Der er stadig mulighed for sol, men kun på Bornholm, som lever op til sit tilnavn i dag. For resten af landet står den på skydevejr med regn mange steder. Men så ud på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol. Og efterhånden når regnen faktisk også frem til Bornholm. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunest bliver det mod øst. Det var Thomas Hougaard, der læste denne udgave af Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Larm fra helvede skaber store problemer i dele af Odense. Det erkender kommunen nu i forbindelse med, at den også indkalder til borgermøde i morgen eftermiddag. E-processionsspinderen, som er larvens rigtige navn, har mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på at bekæmpe larven, men i år er beløbet sat ned til en tredjedel af det. Denne uge har kommunen så lukket både en daginstitution og en genbrugsplads i området, der er mest udsat. Borgmester Peter Rabeck Juhl stiller ikke op til interview, men han har skrevet på Facebook, at kommunen gør alt, hvad den kan for at begrænse udbredelsen af larven. Alligevel er der mærkbart flere larver i år, fortæller vores reporter Signe Wolters.
2: Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
1: Tim Vermund, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning, siger, at nu bliver der sat flere penge af.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi vil bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson. Fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
4: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
3: Ja, det gør vi helt sikkert.
1: En ukrainsk statsborger er nu blevet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser ved at have haft en ledende rolle i at sprænge Nord Stream-rørledninger i Østersøen nær Bornholm. Det oplyser tyske statsanklager i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Man er også tiltalt for forstyrrelse af offentlige forsyninger og eksplosion og ødelæggelse af bygningsværker. I går kom det frem i tyske medier, at manden var tiltalt, men selve tiltalen blev ikke uddøbet. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, så nu får de mere attraktive vilkår og bedre løn. Det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
5: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
1: Siger altså kvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk. Intensivt sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som har arbejdet i Grønland, er også glad for den her nye aftale.
6: Det vil give langt flere mulighed for at tage afsted nu, hvor de bliver kompenseret bedre. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu, hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
1: Og så skal vi have kigge på vejret. Resten af eftermiddagen lover de at skyde vejr med regn eller byer flere steder, så bliver det 16-21 grader varmest på Bornholm. Thomas Hougaard læste radioavisen.
0: P8. Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løkken-team direkte fra Aarhus Jazz Festival.
7: Det er nemlig rigtigt, og selvom regnen siler ned over Aarhus by, så skal regn og slud skal jazzen ud. Det er nemlig Jazz Festival, og for mit eget vedkommende, Julian, kan jeg jo starte med at sige, at regnen simpelthen praller fuldstændig af på mig. Den rører mig ikke, delvis fordi vi sidder under et telt, men også rent emotionelt, fordi at... prøv at spørge mig, hvilken oplevelse jeg havde i går, der gør, regnen praller af.
8: Okay, Magnus, hvilken oplevelse...
7: Nu skal du høre, jeg havde en oplevelse i går på Klostertorv i Aarhus, her hvor vi altså er, fyldt til randen med folk, store ører og dansevenligt fodtøj. Der blev spillet soulmusik, der fik lyset frem i de flestes øjne og ører. Stevie Wonder, Al Green, Curtis Mayfield, Prince og også Marvin Gaye. Så ja, jeg har det godt, og der er ingen bånd, der binder os. Og regnen, ja, men prøv at høre, vi mærker det nærmest ikke, vel?
8: Nej,
7: men hvad med dig?
8: Ja, men jeg havde simpelthen, hvor du var dybt begravet i soulens land, så var jeg måske lidt mere dybt begravet i jazzens land, fordi jeg landede efter en lang dag fyldt med fede koncerter i en jazz jam. Mm. Virkelig late night. Altså, og det er jo der, den virkelig, virkelig lever. Hold kæft, det var fedt.
7: Var du på scenen?
8: Jeg turde ikke sætte mig på scenen, når det var så
7: godt. Det kan være, vi skal det senere.
8: Det prøver vi.
7: Og på jam. Nå, men hvorom alting er, velkommen til Aarhus Jazz Festival her. Live og direkte fra Aarhus.

0: Marvin Gaye her med I Want You. Det her, det skulle altså gerne have imprægneret dig og gjort, at du var både vand- og vindtæt modtageligt for de næste 2 timer, hvor vi altså, dig og mig og Julian, sidder her på Institut for X de næste 2 timer. Altså endnu en festivaldag på hele Danmarks Jazz og Soul Kanal P8. Vi kaster os ned over programmet under den her jazzfestival.
1: Ja, det gør vi. Altså, vi får faktisk gæster i teltet lige om et øjeblik, og de er her faktisk allerede, men vi får dem at høre lige om et øjeblik. Og det er altså nogen, der skal fortælle os blandt andet om John Coltrane. Ej, det glæder jeg mig til. Vi skal tale bare simpelthen med nogle af de musikere i det hele taget, som fylder spillesteder, øvelokaler, gader og stræder i de her dage, og vi skal høre en hulens masse musik drejet i en sommeregnet retning. Og derudover, jamen, så er der bare det gode radioselskab, der er i fokus.
0: Det er det, vi fokuserer på. Vi har glædet os til endnu en dag i Jazzens Tjeneste her i Smilets By. Så rigtig hjertelig velkommen til. Og lige om et øjeblik, jamen, der blænder vi altså op for gæster her i PU-teltet.

policía están

0: Ja, lige nu så sender vi jo fra en jazzfestival, som har rigtig meget ny musik på programmet fra nogle af tidens hotte og spændende artister, men der er også plads til at hylde noget af fortidens storhed, nogle af fortidens giganter. Men nu skal det handle om en af de helt store. Det er måske en af de allerstørste af de gamle, nemlig John Coltrane, som bliver hyldet hen over 4 aftener under projektet Chasing Coltrane i de her dage. Aarhus Jazz Orkestra spiller til alle koncerterne, men med en ny gæstartist hver aften. Og nu kan jeg så byde velkommen til to af de musikere, som i aften skal stå i Musikhusets foyer og fortolke mestersaxofonisten. Vokalist Randy Pontoppidan og bassist Frederik Sakam. Velkommen til jer.
1: Tak skal I have.
2: Tak skal du have.
0: Og lad mig lige starte med dig, Frederik. Hvis man nu lige har dumpet ned i jazzriget og aldrig har hørt om Coltrane før, hvem var han?
1: Jamen så John Coltrane er født i 1926, så han ville have været fyldt 100 år i dag. Så det er derfor, han er blevet hævet op. Det var ham og Miles Davis. Mm. Og han var en saxofonist, der på mange måder kom til at definere de æraer, han nåede at leve i. Han havde et ganske kort liv, og han blev lidt over 40 år. Men har blandt andet spillet på Kind of Blue, som er jo den mest populære og mest kendte jazzplade nogensinde. Mm. Og derefter skabte sin egen kvartet, hvormed han ligesom skabte måder at spille på og måder at tænke musik på, som folk stadigvæk dyrker i dag.
0: Mm. Og det er jo altså lidt ligesom Miles Davis, så er han jo sådan en, hvor man sådan, hvis man taber ind i hans musik på et bestemt tid, så kan han lyde på en helt anden måde. Altså Kind of Blue og Giant Steps blev indspillet med meget kort tids mellemrum, og alligevel er det to vidt forskellige kredse af jazzen, som lød på det tidspunkt. Nu har I så valgt at hylde ham ved at spille det samme repertoire 4 aftener i træk, men med en forskellig gæstemusiker for hver aften. Hvorfor har I valgt den model?
1: Jamen, det kommer ud måske også af Johns ånd og prøve at eksperimentere lidt. Han var en person, der ikke var bange for at sætte nogle dogmer op for sig selv og forfølge dem til ende. Og nu har vi andre år også haft de her celebrating-koncerter, hvor vi har haft samme solist. Men i år, så i hans eksperimenterende ånd, så vil vi gerne prøve det her. Og det er jo vidt forskellige solister. Det er alt fra trompet til vokal i aften. Vi havde Victoria Søndergaard i går, og vi startede med Mathias Heise i tirsdags. Så for at prøve at se, hvad det her format det kan.
0: Ja, det er spændende. Og vi skal høre om hvad vokalen så tilfører lige om et øjeblik. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan, bliver man træt af at spille det samme repertoire så hver aften? Og det er næsten det er jo ledende spørgsmål. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du siger.
1: Jamen, det gør jeg faktisk ikke. Jeg elsker det. Og det bedste, jeg ved, det er, når vi med Big Bandet eller andre bands har lange turnéer, hvor man kan få lov til at tage tøjet på. Det er ligesom et par bukser, man har gået godt til, eller et par støvler, ikke? Altså, det bliver bare bedre og bedre, indtil det går i stykker, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det også med gode bands og gode turnéer.
0: Og så får de jo også en ny farve, de her bukser, for hver aften, fordi at det er samme repertoire, samme arrangementer i princippet, men altså med en ny gæstartist for hver aften. Mm. Som du nævner, så har I været igennem Mundharmonika, og så kom vibrafonen, og i aften, ja, så kommer vokalen så, og det er dig, Randy Pontoppidan, som kommer til at være gæstartisten i aften.
2: Ja.
0: Og inden vi snakker om, hvordan man oversætter saxofonmesteren til stemmen, så må jeg da bare lige starte med at spørge dig, hvad betyder John Coltrane for dig?
2: Coltrane har været i mit barndomshjem. Min bror, som er 10 år ældre, han spillede det, så jeg har hørt det uden at vide, at det var Coltrane. Så der har været jazz og pop og rock og klassisk musik i mit barndomshjem. Og når jeg ligesom bliver teenager, så er Ballads et af hans helt store albums med hans kvartet, har jeg hørt rigtig meget, og My Favorite Things, som jo også er et af de albums, som er helt store, som jeg har lyttet rigtig meget til. Så jeg tror, Coltrane, den måde, han har været i livet, uden at være, som du også talte om, være bange for noget, det er det, den måde, jeg også prøver at arbejde med både musik og den måde at være på, så være til stede i nuet.
0: Være til stede i nuet, ja. Der er jo en spirituel John Coltrane, der er en free Coltrane, der er en hardbobbet Coltrane. Hvad for en af alle de Coltraner har du det bedst med?
2: Jeg har det rigtig fint med dem alle.
0: Ja,
2: og det er jo også det, altså der er god musik, og så er der måske noget, der er dårlig musik, hvis det ikke ligesom er, så er der noget. Hvis det ikke virkelig kommer indefra. Så den måde at ligesom være, ja, altså at være til stede. Altså jeg arbejder jo med at både i, når jeg går i naturen, eller når jeg møder nye mennesker, at være her, lige nu og her. Og det kommer jeg også til i aften. Så den der måde at gå til musikken på, så vil der også komme helt klart overraskelser, fordi at jeg har arbejdet med både musikken i ugerne op til her, sådan så jeg kan være fri Og det var også det, Coltrane, han har gjort hele tiden. Blive ved og ikke være bange. Så det at gå ud i verden og opleve noget nyt. Og det, altså det er jo første gang, jeg skal synge med Big Band.
0: Og det skal vi snakke om lige om et øjeblik, men vi skal først høre noget mere musik, og nu nævner du My Favorite Things, der er rigtig glad for det er faktisk lige præcis det nummer fra den plade der, vi skal høre noget af i hvert fald. Den kommer her.

0: Ja, det er jo altså jo desværre en radiovært slået nogle gange at måtte fade i musikken. Det er totalt blasfemisk, men altså my favorite things in musical klassiker og en slags genfortolket klassiker, som John Coltrane også gjorde det, som vi fik her. Vi taler om John Coltrane, fordi at han er centrum for et pragtværk af en koncertrække her under Aarhus Jazz Festival. Fire aftener i træk, der kommer vi til at jagte John Coltrane under projektet Chasing Coltrane. Jeg har to af hovedpersonerne for i aften med mig her i dag her i studiet, udendørs studiet, Frederik Sakram, bassist, og Randy Pantoppe, den vokalist. Og Randy, vi talte lige før om det der med, at du er sanger, i modsætning til de andre gæstemusikere, og du skal på en eller anden måde fortolke John Coltranes saxofonspil som vokalist. Hvordan har det været?
1: Jamen, jeg synes, det har været utrolig spændende. Jeg blev meget glad for at blive spurgt om det, for den måde ligesom at gå til musik og måde at leve på, som Coltrane gjorde. Det er også sådan, jeg gør. Så på den måde, så tror jeg, at fortolkningen... Altså, jeg bruger jo oftest ikke ord. Så det har jo været lidt spændende, om jeg skulle tage tekst med eller ikke. Og der synes jeg så, nogle af numrene giver mening at komme med teksten og det sammen med Big Band. Mm.
0: Og prøv lige at fortælle mere om det der med, at du oftest ikke bruger ord, når du synger.
1: Jeg bruger min stemme som instrument, og så arbejder jeg jo med live-processering, bearbejdning med pedaler, med loops og ekomaskiner og forskellige pedaler. Og det kommer jeg også til i aften. Mm. Så det bliver en helt anden aften i aften, selvom at noget af musikken er det samme hver aften her.
0: Mm. Det er jo en for nogen vil synes, at det er en luksus, at der også kan være ord med i den musik, de fremfører. Og det kan jo selvfølgelig give en anden dimension til det, men hvad kan du godt lide ved, at der ikke er ord, der forstyrrer, om man så må sige, når du synger?
1: Jeg tror, at for publikum, at de kan fortolke det, som de gerne vil. At det ikke behøver, altså ord har så meget magt. Mm. Så den måde at være mere fri, bliver man ved, at ordene ikke får lov til at stå i vejen. Eller det gør de jo heller ikke, for jeg synes også, det ord er meget spændende. Jeg arbejder jo også med ord. Men, men den måde at ligesom blive fri og være til stede, der kan man jo mere lege.
0: Ja, ja, klart. Og der er jo så eksempler på aftens repertoire med ting, som John Coltrane ikke har skrevet, men som han er blevet på en eller anden måde associeret med i eftertiden. For eksempel det nummer, vi lige har hørt. Det vil sige, at der er nogle tekster, som allerede findes. Der er også tekster, som er kommet til verden til de kompositioner, som Coltrane har lavet efterfølgende. Som for eksempel Naima. Ja. Hvad er det for en tekst, eller hvad betyder den tekst for dig, som du kommer til at lave på Naima i aften?
1: Altså, det handler jo sådan set om kvinden og moder jord, og det kan også godt være, at noget af teksten, jeg ikke vil synge, fordi det måske hører lidt til en fortid, men samtidig så giver det også mening. Altså, det er en hyldest til jorden og menneskeheden og naturen. Mm. Så der må man jo komme ind og høre.
0: Det må man jo. Jamen, det er godt med nogle teasers og nogle cliffhangers. Jamen, altså, det bliver meget, meget spændende. Nu vender jeg mig lige over mod dig, Frederik Sakram, bassist i Aarhus Jazz Orkester og kæmpe Coltrane-fan jo i hvert fald også. Hvordan udvælger man et repertoire ud af Coltranes så mangfoldige produktion til sådan en hyldest koncertrække her?
2: Jamen altså, når man er støttet af kommune, amt og stat, så laver man et udvalg,
0: som består af The Danish Way. Et udvalg.
2: Som består af nogle af orkesterets medlemmer, og sammen med, i samarbejde med vores administration og vores leder, Signe Bisgaard, som har udvalgt et repertoire, som ligesom dækker, hvad skal man sige, de perioder, han har været i, så vi får lidt af hvert med, sådan rent, hvad skal man sige, hvilke numre vi spiller. Så har vi også kigget på, hvilke typer arrangementer der er. Der er nogen, der er mere sådan klassiske big band arrangementer, og så spiller vi også nogle mere moderne fortolkninger. Blandt andet skal vi spille et Partica-udgave af My One and Only Love, som tager det ud på et meget mere sfærisk niveau end sådan traditionel big band jazz. Og så har vi også, ligesom i ånden af nyskabelse, har vi også bestilt et værk for vores egen saxofonist, César Joanniquet, som spiller tenorsaxofon i bandet. Så vi har ligesom prøvet at dække de forskellige aspekter, vi synes, der var i John Coltranes musik, samtidig med, at han jo er så, hvad skal man sige, mangefacetteret en kunstner, at vi har været nødt til at vælge benhårdt.
0: Der er jo en enorm stor skabelse i at lave et projekt på den her måde, men at der så også bliver skabt et helt nyt nummer, det synes jeg er fantastisk skønt. Prøv lige at fortælle lidt mere om det her værk, Cosmic Train.
2: Jamen så Cosmic Train, det er Cesars idé med at fragmentere Big Bandet en lille smule. Og også for at repræsentere de her to sider af John Coltrane, som var den helt fantastiske, hvad skal man sige, hard bop og i tid sådan klassisk musik, klassisk jazz saxofonist, og så den her senere spirituelle del og mere free jazz-agtige, hvor at det blev mere en luftig John Coltrane, man fik, ikke? Så der han har, det er ligesom hele ordspillet i det, at der er en kosmisk, og så er der en train. Og der kommer til at være to partier inde. Det starter ude i universet, og så samler vi det i et benhårdt groove. Og det er bare super fedt at få lov til, ligesom også, og César har virkelig gjort et godt arbejde med den her komposition. Og man får også som publikum, hvis man kommer i aften, en helt anderledes rumlig oplevelse af Big Bandet, vil jeg sige, uden at sige mere.
0: En rumlig oplevelse af Big Bandet? Åh, spændende. Okay, men prøv at høre, det er altså i aften, at hold da op.
3: Hold, nu kommer der, ej, han er fed. På en elcykel kommer der Ave Maria. Jamen, altså, var det en feberdrøm, det der? Eller var det virkelig skidt i virkeligheden?
0: Det er ægte live-radio. Der kom simpelthen en
3: det var John Coltrane. Alt den snak om det spirituelle. Ja. Så kom der lige pludselig et tegn fra himlen.
0: Der kom en fyr kørende forbi på motorcykel simpelthen med en medbragt højtaler, der spillede Ave Maria. Altså, amazing. Og det var bedst, som jeg var i gang med faktisk at sige tusind tak til jer to, fordi I kom forbi her og fortalte os om projektet.
1: Men jeg ville da gerne lige bare nævne i forhold til Cosmic Coltrane. Altså, det er virkelig et fedt værk, og jeg glæder mig utrolig meget til at spille det, for jeg har fået lov til at være fri i det her værk. Så det vil jeg bare lige nævne. Det glæder jeg mig meget til.
0: Ja, en fuldstændig fri improvisation, som man jo også...
1: Som aldrig er frit, fordi det hele tiden forholder sig til stedet, til rummet, til hvilket publikum der er, hvilket lys der kommer ind, så det er jo aldrig tilfældigt.
0: Hvad det kommer til at indebære, det glæder jeg mig til at opleve i aften, og det håber jeg også, at der er andre, der oplever, hvis de er til stede her under Chasing Coltrane på Aarhus Jazz Festival. Randy Pontoppidan, som kommer til at være gæsteartisten i aften, og Frederik Sackham, bassist fra Aarhus Jazz Orkestra. Tusind tak, fordi I kom forbi og fortalte mig det.

0: Napoca do Sol.
1: Ja, dermed altså bevis på, at vi befinder os i Aarhus. En vildfaren AGF-fan, der stadig hylder de vige for sejren. Og ja, det skal jo ikke lave alt for meget reklame for. Men nu kom det naturligt her. Det er som om, vi har fået sådan en silkevej af cyklister med fed energi, som kommer forbi her. Nå, lige om et øjeblik, apropos fed energi, så skal vi have yogien frem i Julian Zweigaard. En lille snak om jazz-yoga, som altså har løbet af stablen hele ugen her under Aarhus Jazz Festival. Men først en skøn lille kærlighedssang fra Grete og Jørgen Ingmann. Dybt forelskede var de, da de indspiller det her Du har mig. Og det kan man altså godt fornemme, at de er dybt forelskede.

0: Ja, en skøn kærlighedserklæring her. Mand og kone imellem, Grete og Jørgen Ingmann, som altså erklærede hinanden deres kærlighed på du har mig. Og med det, jamen der er altså, vi rykker simpelthen ved en stram tidsplan her i P8-teltet, og jamen, der er kommet en ekstra gæst nu, og det er dig, Pernille.
1: Ja.
0: Velkommen til. Du er står for det arrangement, som er løbet af stablen de her dage under jazzfestivalen Jazz Yoga, og det skal vi tale lidt mere om. Og Julian, du kommer på prøve på et tidspunkt også.
2: Det gør jeg, det glæder jeg mig til. Men inden vi kommer så langt, hvor jeg kommer på prøve, så skal vi bare snakke lidt mere med dig, Pernille Louise Langer. Som sagt, så du altså stået for Jazz Yoga formiddagen tirsdag til fredag her undervejs i festivalen, hvor du laver yoga med publikum, med gæsterne, samtidig med, at der er live musik. Hvordan har det været?
1: Det har været en kæmpe stor oplevelse, og ja, bare helt magisk faktisk, at lave det sammen med så dygtige musikere, som har været med de her dage her. Og virkelig et stort fremmøde også, så det har været helt fantastisk at mærke den her stemning, som kan blive skabt, når man kombinerer yogaen og jazzmusikken.
2: Mm. Og, ja. Hvad er det jazzmusikken kan i forhold til yoga?
1: Altså, jeg oplever, at yoga er jo sådan meget en indadvendt sådan træningsform, og når vi så tilfører den her jazzmusik, så får vi sådan altså en meget samlende kraft faktisk, at musikken ligesom er med til at skabe sådan et rum. Vi lukker ligesom lidt af, og man kan fordybe sig, som I jo kender fra musikken, og som jeg også synes, yogaen kan, og de her to i kombination er bare, ja, virkelig fantastisk.
2: Mm, og hvad så med, når det så også er live? Musik, det må også give en ekstra dimension til det.
1: Ja, helt sikkert, ja. Og jeg synes, musikerne har været så gode til at ramme stemningerne, fordi man er jo nogle gange, så vil vi jo gerne være stærke i yoga, og virkelig sådan, ja, stå i vores styrke. Andre gange er det mere blødt, og det synes jeg, at musikerne har været rigtig gode til at ramme. Så det giver jo den dimension, at man kan, de kan også følge musikken, og følge bevægelserne.
2: Ja, ja. Klart. Selv på sådan en regnværsdag, som vi har i dag, så har der så også været godt gang i den, for så rykkede bare indendørs.
1: Så rykkede vi ind i storsalen. Ja.
2: Pernille, vi skal simpelthen udforske, hvad det der kan lige om et øjeblik. Først så hører vi lige en god gammel traver, Herbie Manns udgave af What I Say. Men så lægger vi lige lidt om her.
0: Så omstiller vi.
2: Og gør klar til noget helt andet her.
0: Ja.

0: lidt højstemt fløjte her fra Herbie Man, What Did I Say? Og vi har fortsat besøg her i studiet af instruktør til jazz-yoga-kombinationen af live jazzmusik og yoga. Og det her med yoga og gymnastik på Danmarks Radio, ja, det er sådan set det er ikke en ny ting. Prøv lige at høre det her klip, vi har støvet frem. Det har lige godt 100 år på banen.
1: De lange, slappe bugmuskler, der viser sig ved den uskønne topmave. De svære lændemuskler, der giver sig udtryk i lumbago og hekseskud. Ved udnyttelsen af denne kombination af sidekast og kropfridning, bortarbejder man disse lidelser. Er de fortsat med dybe sidekast og kraftige kropfridninger? Vi må vist have et skrappere arbejdstempo og dybere bevægelser, større grundighed og overførelser. Denne arbejdstaktik i dagens arbejde. Slut!
0: Sådan skulle det gøres i 1932 her med kaptajn Jespersen, der altså sagde dybere bevægelser, og så var der ikke særlig meget mere til det. Og imens det her klip spillede, jamen der har vi gjort klar til, at Julian Zweigaard, skulle jeg til at sige, skal udsættes. Det er jo ikke de rigtige ord, men vi har gjort klar til, at Pernille altså nu instruerer Julian Zweigaard i en lille sammenkobling her af jazz og yoga. Og skal jeg ikke bare sætte nummeret på, og så køre i, og så kommenterer jeg for at gøre det her visuelt, for det er lige, hvad der sker. Ikke? Så jeg sætter lige lidt musik på.
2: Smukt. Godt. Stil dig med en god hoftebreddes afstand. Så kan du lige rulle skuldrene tilbage her. Og måske du lige ruller om lidt frem også. Tag et par runder her frem og tilbage.
0: Jeg kan fortælle, at Julian Zweigaard har taget skjorte og jeans på i anledning af, at han skulle
2: lave
0: yoga.
2: Næste gang du ruller tilbage her, så kan du lade håndfladerne pege opad. Lige lande med lukkede øjne. Det kan være, at du bøjer lidt i knæene. Vi har fornemmelsen af, at du sådan står godt her. Og så læg mærke til dit åndedræt. Om du kan trække vejret ind og ud gennem næsen. Og hvis du har brug for lige at give slip gennem munden på en udånding, så gør du endelig bare det.
0: Der er dyb fokus her fra Julian Zweigaard.
2: Nu kan du samle hænderne foran dit hjerte. Så tag en indånding, lad armene glide op langs ørerne hele vejen op, og lad dem mødes her på toppen. Så kan du flette dine fingre, lige skubbe dine håndflader opad. Og så stræk dig over mod den ene side her.
0: Og Julian strækker sig, og jeg kan sige, at Tivoli er åben, Julian, men det fikser vi på et andet tidspunkt. Nej, det fikser vi nu. Og Julian er tilbage i stræk.
2: Ja, godt. Og giv slip på de flettede fingre. Glid hele vejen ned i en foroverbøjning her. Så du lander med hovedet nedad. Og her kan du lige vippe lidt med hovedet. Så vip hovedet frem og tilbage. Det kan være, du griber fat i dine albuer. Du kan gribe fat i dine albuer. Lige sveje lidt fra side til side, mens du hænger her. Og så giv slip på dine albuer igen. Og begynd at rulle op, rygvivel for rygvivel, indtil du kommer op og står igen. Og så rulle dine skuldre tilbage her. Ja, godt. Vi laver en lille balanceøvelse, så du kan placere dine sko et sted på din, enten på dit lår, på dit skinneben her, hvor end du kan få fat. Så placer dine hænder foran dit hjerte. Yes. Og så se, om du sådan kan presse lidt ind mod skoen, og skoen lidt ind mod dine bukser. Kan det være, det bliver lidt beskidte her? Du kan lade dine arme søge op mod himlen. Se, om du kan finde balancen her. Stærkt.
0: Skøn. Skøn pose, som Julian Zweigaard står i nu. En trane-lignende posering. Wow.
2: Lad os lige tage den anden side, så du har balance her. Smukt.
0: Musikken, vi hørte, var et lille nummer, der hedder Old Love. Faktisk med Randy Pontoppidan på ordløs sang. Yoga-egnet, vil jeg sige.
2: Kom tilbage her. Namaste, Julian. Godt gået.
0: Namaste fra Julian og fra Pernille Langer, som altså nu. Hvordan har I det? Altså, hvordan klarede han det, Pernille?
2: Jeg synes, det var fremragende.
0: Ja. Men Julian, han arrangerer også ind imellem faktisk noget yoga for os, som befinder os på redaktionen i Radioavisen. Der kan man lige nå ind og få 3 minutters tai chi med Julian Zweigaard, hvis man befinder sig i det område. Kom ned og sæt jer igen, og imens så synes jeg, vi skal høre noget mere musik. Det kunne for eksempel være med Bobby Womack her, en version af California Dreaming. And the sky.

0: California Dreaming, Bobby Womack. Vi kan lige nå at sige farvel, og tusind tak til Pernille Louise Langer, som altså guidede mig igennem en yoga-omgang. Jeg har det virkelig meget bedre nu, så tak for det. Og du laver altså også jazz-yoga her under jazzfestivalen i morgen igen, i morgen formiddag. Vi kan lige nå at høre en lille bitte smule af et nummer. Hvad er det, du synes, vi skal høre heroppe mod radiovisen?
1: Jeg synes, vi skal høre Dreamer Circus. Deres nummer City Gardens, som jeg første gang hørte på P8 Jazz, og jeg har bare elsket det lige siden, så det synes jeg er passende.
0: Det er amazing. Jamen den får vi sat på, og så vil jeg sige tusind tak igen til dig, Pernille, for at lægge vejen forbi her.
1: Selv tak.

0: Efter nogle dage, hvor Odense Kommune har sat ind med nødforanstaltninger over for larven fra helvede, melder de nu ud med en mere offensiv indsats og et borgermøde. Den uge har kommunen lukket både en daginstitution og en genbrugsplads. Det har været nødvendigt for, at børn og ansatte kunne undgå at blive berørt af de gener, larven giver. Larven sender små hår ud, der giver udslæt og kraftig kløe, som også påvirker arbejdspladser og beboere i området i Odense sydøst. Kommunen havde ellers skåret i budgettet til larvebekæmpelserne i år, men nu finder de ekstra penge frem, lyder det fra Tim Vermund, der er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning.
1: Jamen, vi skruer op for indsatsen. Vi vil rigtig gerne bekæmpe larven der, hvor den generer folk, så vi er i fuld gang med at få rekrutteret flere virksomheder til at hjælpe os med at bekæmpe de her larver, så der vi kan få skruet ned for de gener, som alt for mange odenseanere har oplevet i år.
0: Borgermødet er kl. 15.30 i morgen i Odense Kongresscenter, og man skal tilmelde sig ind på kommunens hjemmeside. I Ukraine er der nu 18 bekræftede dødsofre fra nattens russiske angreb mod Kiev, som byens borgmester har kaldt for den største siden invasionen for mere end 4 år siden. Tallet kommer fra ukrainske myndigheder, der også siger, at der er 85 sårede, heriblandt 2 børn. Det russiske missil- og droneangreb ramte bredt i hele byen, både den centrale del af hovedstaden og områderne rundt om. Flere beboelsesejendomme er blevet ødelagt, men der er også brudt brand ud i lagerbygninger og en hotelbygning. Der er blandede reaktioner i Haderslev på, at NATO i 2029 slår dørene op til et nyt bataljonshovedkvarter i byen. Det bliver en international arbejdsplads med 100 soldater og civile fra forskellige NATO-lande. De skal sikre kommunikation og datanetværk for NATO's styrker i det nordlige Europa. Blandt folk på gaden i Haderslev her til morgen får det en blandet modtagelse.
2: Det tror jeg, at vi kunne blive et mål på en eller anden måde. Jeg ved ikke med bomber og sådan noget, men måske noget cyberangreb eller et eller andet. Sådan.
3: Altså, der foregår jo ting og sager i verden, som ja, NATO er jo ikke ligefrem en ven af, hvad kan man sige, af Rusland og Kina og så videre. Så ja, det er lidt skræmmende, at det skal være lige her i hvert fald.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, ved du hvad, så skal vi jo gå og være bekymret hver dag. Det er det også mange, der er, ikke? Det sker så meget rundt i verden, så jeg tænker ikke, det skaber større bekymring.
0: Sagde Rasmus Nielsen Flemmingholm, og til sidst Charlotte Wohlerter. Der er ikke grund til bekymring, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er sådan set ikke mere farligt, end hele tiden har været, i og med at Haderslevs hele tiden har været en garnisonsby. Så altså, det er ikke noget, man sådan skal være bekymret over af den årsag.
0: Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så 16-21 grader varmest på Bornholm. Blæsende vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Kyoto. Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løventin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
7: Ja, velkommen tilbage efter radioavisen. Velkommen tilbage til Aarhus Jazz Festival. Hvis du lige er slået på, så kan jeg bare fortælle dig, at vi dækker altså verdens dejligste, hyggeligste jazzfestival her på P8. Det gør mig og Magnus Løventin alle hverdage i den her uge, 14-16. Og det, der skete lige før vi gik på radioavisen, det var, at jeg havde den store fornøjelse at komme i de yoga mode med vores, dygtige yoga-instruktør Pernille Louise Langer, som laver jazz-yoga her under festivalen. Hun vil gerne høre et nummer, et fantastisk smukt nummer, som vi simpelthen ikke kunne nå at finde frem og spille i sin helhed. Derfor så starter vi med det nu, her oven på radioavisen. Og der vil jeg egentlig bare anbefale alle, der lytter med, til at læne sig tilbage. Mærk åndedrættet. Og finde en fred og ro helt ind i sjælen, som kun det nummer, som Pernille gerne vil høre, kan give. Det her, det er City Gardens med Dreamers Circus.

Ja, der er noget meget poetisk over at sidde her til lige præcis det her nummer fra folkemusiktrioen Dreamers Circus. Det hedder City Gardens, og jeg sidder faktisk og sender nu fra et sted, hvor der er haver inde i byen. Det hedder Institut for X, og der er faktisk små urtehaver. Jeg har selv spist en salat i forgårs med grøntsager fra den urtehave, og jeg fortæller dig, det smager rigtig godt. Jeg vil bare sige, at jeg er altså i et grønt område af Aarhus, hvor der også er Aarhus Jazz Festival. Og den her time, der skal vi simpelthen også bare fortsætte med at dykke ned i nogle fede ting fra programmet, så dig, der lytter med derhjemmefra, kan være med og kan også kan føle en lille smule, at du er med til en jazzfestival her fra Smilets By. Så lige om et øjeblik, så snakker jeg med vores mand i marken, Magnus Løbentin, som er konverteret fra vært til korrespondent. Reportagesnedker. Lige nu er han i gang med at finde nogle super spændende gæster ude fra jazzfestivalen, som kører fra fuldhuset. Nu får du Kay med Tabloid til at danse en lille dans med hjemme i stuerne.

0: er sådan der. Tabloid med K. Ja, se, jeg sidder jo faktisk lidt alene i vores udendørs studie lige nu. Magnus, hvor er du egentlig henne? Kan du ikke lide mig længere? Din kaffe står og bliver kold, og jeg synes, vi havde det så dejligt og hyggeligt, men nu er du væk langt over alle bjerge. Hvor er du?
1: Vi havde det meget, meget dejligt, Julian, og den der kaffe var også udmærket. Den er jeg ked af, jeg er blevet kold. Hvor jeg befinder mig? Ja, jeg gik i en nordøstlig retning nede fra Institut for X, og jeg er nu i en... Der er 30 meter til loftet, en smal hal. Jeg tror, jeg har fundet mig ind på Musikkonservatoriet, det håber jeg. Men jeg vil ikke ved det rigtige lokale nu. Jeg vil være altså 234, og jeg har aftalt med Pernille Befort og Emil Hess at skulle mødes med dem herinde om ikke særlig længe. Og derfor så stryger jeg altså rundt og prøver at finde dem. Og her har jeg fundet en lille konservatorie-meme, altså en lille humoristisk billede her, hvor ham med tamburinen går op til dirigenten og udtaler, I'm leaving the band to pursue a solo career. Jamen, jeg ved ikke helt. Altså, det er nogle musikstuderende, som har mere eller mindre god humor heroppe, og der er ikke særlig mange, og det er derfor, at jeg også er en lille smule nervøs. Men jeg prøver lige at finde Pernille og Emil Hess, som jeg skal tale med om ikke så længe, om en saxofonrefleksion, de skal lave lidt senere i aften. Men jeg savner også dig, Julian, for fanden.
0: Tak, Magnus. Du er jo måske lidt som tamburinspilleren der på vej til at pursue a solo career ude i verden, men jeg glæder mig til, hvor det lander. Jeg glæder mig rigtig meget til, at du lige om et øjeblik vender tilbage med Pernille Befort og Emil Hess.
1: Ja, og hvis ikke jeg er tilbage inden for en time, så kom og find mig, fordi så er jeg sandsynligvis blevet væk.
0: Okay, det lover jeg. Vi får endnu en status fra Magnus lige om et øjeblik, og forhåbentlig er han det rigtige sted inde på Musikkonservatoriet. Her får vi Ray Charles med I've Got A Woman.

0: masser af solskin gennem tonerne her fra Danske Bob Nova Project. Ligesom solskinnet faktisk også begynder at strømme ned mod os gennem skyerne her ved vores udendørs festivalstudie ved Aarhus Jazz Festival. For lidt siden, der talte jeg med Magnus Løbentin, som er strøget afsted for at finde de næste gæster her til programmet. Og Magnus, har du fundet dem?
1: Jeg har fundet lokale 224, som vi aftalte. Og det, jeg kan fornemme, det er, nu prøver, står jeg op foran døren og banker på om høre. Der er nogen, jeg kan høre lidt trutten derinde, så det kan nok, de sidder lige.

0: Sådan, jeg fangede jer lige midt i, ind til D der. Var det ind til D, I fangede jer? Nå, dejligt. Jamen, og Pernille og Emil, vil I ikke komme herover, så kan vi lige snakke en lille smule. Og der er blevet dejligt varmt inde i det øvelokale her. Nå, men det, jeg kan jo lige kan forklare lytterne, det er, at nu kan jeg sådan set, jeg håber nogen kan høre, og der, nu kan jeg høre mig selv igen. Nå, jeg står med Pernille Beford og Emil Hess, som altså er halvdelen, ja, eller to femtedele af den her besætning, måske, som man kan kalde det. Først og fremmest vil jeg bare høre, om I har en god Aarhus Jazz Festival.
1: Jo, det har vi. Man kan sige, vi er jo lige ankommet. Vi kom med færgen, og så kørte vi direkte herop og gik i gang med at pakke instrumenter ud og øve, så vi har ikke nået at være så meget rundt. Altså.
0: Det første, jeg ser her, når jeg tænker, at vi taler om en kvartet, og så er der også en femte mand på. Normalt tænker man jo en besætning med trommer og bas og keys og sådan noget, men I er altså fire gange blæs. Hvilke nogle musikalske muligheder er der med fire gange blæs?
2: Altså saxofonkvartet, som man kalder det, det er jo sådan en oprindeligt startede som en klassisk ting, men så er der alle mulige, der er adapteret. Ligesom en strygekvartet. Ikke helt så kendt som strygekvartetten, men vi har alle saxofonerne her. De dybe baritoner, tenoren, sopranen og alten. Ligesom i kor. Og så er vi så heldige at have Oscar Kogi med på elektronik også, som lægger nogle fede beats til. Så vi synes selv, at vi kommer godt rundt i klanguniverserne her. Ja.
0: Er det noget, man skal tænke over, og hvordan gør I det? Det der med, at når I fire blæseinstrumenter, at I indtager forskellige roller hver især. Hvordan tænker I på det? Jamen, når I?
1: Altså, det er jo skrevet. Man kan sige, der er skrevet en hel masse ny musik her. Og det er måske vigtigt at sige, at det er jo komponistforeningen Tonart, der ligesom har lavet det her projekt. Og det er også under den der hat, der hedder Dansk Jazz 100 år. Så det, der er sket her, er, at hver komponist har fundet noget arkivmateriale fra Center for Dansk Jazzhistorie og lavet sig inspirere af det. Og så med udgangspunkt i det, har komponisten jo skrevet, og i det, komponisten skriver, tager komponisten jo også stilling til, om der skal ligge de her dybe baritoner, som der gjorde i det her nummer, der I lige trådte ind. Der ligger jo to dybe baritoner sammen på sådan en basslinje, ikke? Eller om det skal være sådan mere klanglige universer og mere åbent. Alle de der rollefordelinger foregår jo, når komponisten sidder og skriver, ikke? Og vi kommer vidt omkring, kan man sige, sådan stilistisk her, fordi der bliver jo hentet alt muligt inspiration ind fra jazzhistorien, alle mulige steder fra.
0: Hvordan er det, at det her arkivmateriale, stemmer og interviews og sådan noget på en måde også bliver en del af klangbilledet, kan man sige? Prøv at fortælle lidt mere om, hvordan I arbejder med det.
2: Jamen altså, hver komponist har fået, via Dansk Jazzhistorie, har de fået noget materiale at kigge på. Og så er der noget, der er blevet valgt ud, som også bliver afspillet her under koncerten, som interagerer lidt med det, vi spiller. Og så kan man sige, i forhold til sådan straight up strygkvartet, så er vi jo også improviserende jazzmusikere, så der er også passager i det her, der er skrevet, hvor nogen spiller noget solo, og nogen spiller noget baggrund og sådan noget. Så det er planlagt på til også at være skrevet til improviserende musikere, som er dem, vi lige hørte her, Simon Spang Hansens med de baritonerne er, at jeg tror, det er John Tikai, der har været inspiration der, som han også har spillet med mig. Og jeg har skrevet et stykke til Montmartre-perioden, Dexter Gordon, og, hvor jeg har prøvet at ramme den der lidt mere jazz-jazzede klang. Og så er der noget meget moderne også, som over i Nova Danica og sådan noget. Så der er mange forskellige sounds, som også jazzhistorien afspejler. Ja. Så,
1: ja. Ja, og man kan sige, altså jeg er over i noget jazz and poetry med Per O. Brandt, som, ja. Som reciterer noget, fortæller et digt lige i starten, ikke, som så har været afsæt for det nummer, jeg skriver. Og i det nummer, jeg skriver, der får Oscar også med sin electronics plads til at være improviserende sammen med en bariton sax, ikke? Så der også der bliver leget med musikken og lydene. Så det er meget jazzet, må man sige, ja.
0: Jamen, det er jo et dejligt jubilæumsår for alt det her jazz, og det er dejligt, at der både er hyldester af det ene og det andet, og refleksioner over historien og alt muligt. Det skal vi tale mere om lige om et øjeblik. Jeg kan se, at resten af besætningen har stillet sig over til vinduet for lige at få træk i vejret. Og imens vi også gør det, jamen, så synes jeg, vi skal høre noget musik. For eksempel det nummer, der hedder Blotch i Blotch. Og på den anden side, der vender vi altså tilbage med lidt mere snak med jer to.
3: Og Blot i Blot, det er jo så et nummer med min gruppe Radio B for, tror jeg. Nå, den er måske allerede.

0: Du lytter til P8, som sender live fra Aarhus Jazz Festival. Og nu vender vi tilbage til min kollega Magnus Løbentin, som har fanget saxofonisterne Pernille Bifort og Emil Hess.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi står fortsat her i et 1000 grader varmt øvelokale på konservatoriet her i Aarhus. Fortsat sammen med Pernille Bifort og Emil Hess, som altså er i gang med øver til den koncert, som løber af stablen i aften, som vi skal høre lidt mere om. Men det er en koncert, hvor forskellige komponister har foretaget en musikalsk refleksion, har fået et nedslag i tiden, eller har valgt et nedslag i tiden, jazzhistorien siden 20'erne, og skulle lade sig reflektere og inspirere af det. Hvad sker der, når man, oversætter eller reflekterer over fortidens klange som sådan en moderne saxofonkvartet?
2: Der kan jo ske mange ting, man kan sige som regel. Det kan jo være, altså jeg blev inspireret af noget tekst jo i virkeligheden, fra Per O. Brandt om mennesker, der var små og går i krig og ting og sager. Og så tænkte jeg, det har jo også en relation til vores nutid, må man jo sige, at mennesker tumler rundt i verden og ikke rigtig kan finde ud af at leve i fred. Og det blev så mit afsæt. Altså jeg tænker, vi nørkler jo med musik på alle mulige måder, og det ligesom handler om, er jo bare tit, at man får færden af, ej, man har fat i en eller anden lille spændende idé, der kan et eller andet, og så undersøger man den og går på opdagelse med den og arbejder videre med den på sin egne måder og vender og drejer det. Så det kan jo tage mange, altså gå mange veje, kan man sige, ikke? Og vi har jo valgt nogle forskellige afsæt, ja. så det output, der kommer, de numre, vi har lavet, er jo blevet forskellige, ikke?
1: Ja. Og det er koncert i aften, som hedder Nye Horisonter. Det foregår i Helsingør Teater i den gamle by. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, nu når det ligesom er en refleksion også over jazzhistorie, og så befinder sig i sådan et historisk sted, så at sige. Hvad betyder rummet for den her oplevelse, den her koncert?
3: Altså nu har vi ikke været der endnu, men jeg har hørt, at det skulle være et fantastisk rum, sådan en mini Det Kongelige Teater-agtigt. Så jeg tænker, det passer utroligt til akustisk musik og klangen der og sådan noget. Så det kommer til at spille helt klart med i den måde, hvor vi fortolker musikken på. Ja. Og den måde, man får hornene til at klinge. Ja. Og de akkorder, der står ud og sådan noget. Det tror jeg, det bliver rigtig godt. Det, ja. Ja.
1: Og besætningen skal vi måske bare lige få plads?
3: Ja, altså vi har jo Pernille og jeg, som spiller henholdsvis. Jeg spiller sopran og bariton, og Pernille spiller tenor, og så har vi Schabe, Jens Christian Jensen, professor her ved konservatoriet i Aarhus, som også spiller sopran og bariton. Og så har vi Lubos Sukup fra Tjekkoslovakiet, som er alt saxofonist i det her orkester. Ja. Og sidst har vi Oliver Kroki på elektronik.
4: Oscar.
3: Okay. Ja. Sorry.
1: Han sidder og kigger ud i evigheden i det store vindue, hvor er det dejligt. Det er altså i aften blandt i den gamle by. Og hvad, jeg kunne godt tænke mig her allersidst, fordi jeg ved, at I skal tilbage til noget papir. Hvad kunne I godt tænke jer, hvad håber I, at publikum sidder tilbage med efter koncerten? En fornemmelse af at kunne mærke historien, eller at noget fremadrettet, eller hvad tænker I på det?
2: Altså, måske kan man mærke noget om jazzens væsen, jazzens legende, undersøgende og udforskende væsen. Det tænker jeg kunne være dejligt for publikum at gå hjem med. Jeg tænker, hvis man nu sidder i København og har lyst til at høre os, så skal man jo også gå hjem med den, at vi spiller jo faktisk også hele det her repertoire i København den 9. juli kl. 22 i Koncertkirken, hvor vi også kan sprede det glade budskab. Ja.
1: Dejligt. Jamen, prøv at høre. Jeg vil lade jer komme tilbage til det. Den gamle by kalder, når I lige har fået styr på alle årtierne. 100 års jazzhistorie. Det burde ikke være så slemt. Og så vil jeg ønske jer god fornøjelse. Og tak, fordi I havde lyst til at være med.
3: Så tak.

It Ain't Necessarily So med Mary Lou Williams. Du lytter til Peotes live sending fra Aarhus Jazz Festival. Og lige om lidt, så skal vi have et bud på noget musik, vi skal høre fra en af dem, som er til stede hernede. Det glæder jeg mig rigtig meget til, for det er et rigtig fedt nummer. Og det er en rigtig god gæst, kan jeg love dig for, som skal hjælpe os med at fyre noget musik ind i fladen. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spille et andet nummer først, som knytter sig an til en oplevelse, jeg havde for i forgårs her på festivalen. En af de der små gyldne festivalstunder, som man kan gemme ind i sit hjerte og tage med sig videre ud i livet. Jeg stod inde på et tætpakket headquarters og havde lige hørt Pur spille en super fedt syv dames orkester, som laver verdens fedeste musik. Efter at den her tætpakkede oplevelse var færdig, så gik jeg ud og tænkte om, det kan være, jeg skal til at hjem nu. Men så hørte jeg noget i det fjerne. Jeg hørte lyden af metal, der klingede. Jeg hørte vibrafonen fra Victoria Søndergaard. Klokken var 22.30 om aftenen eller et eller andet, og det var simpelthen en udendørs koncert, hvor Victoria spillede sammen med et stærkt hold af musikere. Elvira Skovsang på vokal, Siv Øjen på trommerne og Frederik Wust på keys og vokalen. Og så var det altså den her lyd, som ramte mig. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig sådan en månebeskinnet Aarhus med masse drømmende blikke, der kigger op mod scenen, mens Victoria synger og spiller på vibrafon. Måske kan du forestille dig det, hvis du hører det her nummer og lukker øjnene.

0: har, men det er simpelthen sådan et smukt nummer, det her. Her Absence med Victoria Søndergaard og Frederik Wust på vokalen. Det er jo et eksempel på et nummer, som vi har taget med og spillet her i det her program, som sender og dækker Aarhus Jazz Festival. Vi har masser af musik med, men vi har også fået masser af musik fra dem, som kommer forbi vores telt og byder ind med noget, som de synes, vi skal spille. Det har været helt vildt dejligt, og tak for det i øvrigt. Magnus, du har måske også fundet en, som har lidt musik med til os.
1: Det håber jeg. Jeg står lige herovre ved... Ja, faktisk, kan du se mig herfra? Og det er hyggeligt. Jeg står ved brød, kaffe og kage, hvor jeg er i gang med at bestille et stykke brød, en kaffe og et kage. Og hvad har du der? Du har en lille bolle med...
2: Ja, jeg kan smøre dig en bolle med ost. Det er jo klassikeren hernede.
1: Ja, ved du hvad? Den tager vi. Den tager vi. Kan jeg få... Altså, har du et nummer også?
2: Det kan du lige tro, jeg har. Fordi jeg har nemlig stået hernede i bageren, nede på X, og hørt jer sende live. Så hele dagen i går, der fulgte jeg jo med. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg nu skulle finde på noget at spille, hvad skulle det så være? Og det skulle være Lush Living med Martin Landstrøm. Ja, drømmende lækkert nummer.
1: Godt at spise bolle med ost til.
2: Ja,
1: det håber vi. Det passer sammen. Prøv at høre, jeg har ikke nogen penge, men jeg har den her P8 mulepose.
2: Det er jeg meget, meget tilfreds med.
3: Den er du tilfreds med?
2: Ja. Værsgo, der var en bolle.
1: Mange tak for hjælpen, og så hører vi altså nummeret her, så, og god fornøjelse, god arbejdsløb.
2: Tak skal du have.

0: Ja, det her, det var Lush Living med Martin Landstrøm. Og med det, så siger vi altså også tak for den her dejlige dags sending af, og dækning af Aarhus Jazz Festival. Magnus, har du haft det dejligt?
1: Endnu en gang, der viser Aarhus sig fra sin bedste side. Altså, i regn og slud skal jazzen ud, og solen er faktisk... ja, den er nærmest. I hvert fald i frekvenserne, ikke?
0: Det er den, det er den. Og her, der slutter vi af med Can We Pretend med Bill Withers, og så lytter vi ved igen i morgen.
1: Ja.
0: Klokken 14.
1: Ja, det bliver fedt.

0: En halv million boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, som Engel-Schmidt forklarer, så er strafrenterne opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Det har betydet, at skattevæsenet har været tvunget til at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter, og det er de renter, ministeren nu lover, de skal have tilbage. En af dem er boligejer Søren Ramis fra Fredericia.
2: Hvis jeg skylder min bank penge, og banken ikke rigtig fortæller mig, at jeg skylder den penge, så har jeg svært ved at tro, at banken vil kunne opkræve renter af de penge, af den gæld, før de fortæller mig, at jeg rent faktisk har en gæld.
0: Ja, for Søren Ramis og hans kone lød renteregningen på 380 kroner, men selvom beløbet er beskedent, så er det mere den måde, opkrævningen sker på, siger han.
2: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
0: Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Mange odenseanere er for tiden plaget af eksemer og voldsomt generende kløe, som skyldes larven fra helvede. I Odense Kommune erkender den socialdemokratiske rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egepositionsspinderlarven, som den egentlig hedder, ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er generet af det.
0: Ja, og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene til det skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
3: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Ja, og dagen i dag har jo ikke bragt godt nyt for de odenseanere, der ellers har været plaget af svier og kløe. Fordi det har regnet, larvens mikroskopiske giftige hår kan nemlig ikke flyve igennem luften, når det er regnvejr. I Tyskland vil regeringen gerne rette lidt op på de økonomiske kurver. Mange af dem peger den forkerte vej. Så i dag har forbundskansler Friedrich Merz præsenteret en pakke med økonomiske reformer, der blandt andet hæver pensionsalder og sænker skatter. Disse reformer skaffer sikkerhed. De garanterer vores velfærdsstats fremtid, både i vores regeringsperiode og i kommende generationer, sagde kansleren, da han sammen med sin koalition fremlagde reformerne. Og Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard med. Du fulgte med i fremlæggelsen af de her reformer i dag. Hvor omfattende er det her?
4: Det er ganske omfattende, og de har været undervejs i over et år, og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje. Pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Så hvad er de mest kontroversielle tiltag, de havde med i dag?
4: Jeg tror, noget af det mest kontroversielle, det er, at tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Det er jo reformer, der kommer til at påvirke mange tyskere. Hvorfor er de nødvendige?
4: Ja, det er det, fordi Tyskland er i krise, ikke bare i én krise, men i mange kriser, som omfatter alle de her mange, mange områder, som nu skal igennem et reformarbejde.
0: Tak til Sten Nørsgaard, vores Tysklands korrespondent. Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så bliver det 16-21 grader lunest på Bornholm. Og så er det blæsende med let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Henrik Hinscheli redigerer radioaviserne her til eftermiddag.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. Eksperten hedder Henning Bøje Hansen og kommer fra revisionsfirmaet BDO. At boligejere nu får penge tilbage er helt, helt usædvanligt, siger han.
2: Det er helt enestående nærmest. Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det, fordi det er urimeligt, at man har opkrævet de her renter.
1: Ja, strafrenterne er pålagt, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet lavet forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Dermed bliver boligejere pålagt renter af en skattegæld, de ikke vidste, de havde. Og det er altså uacceptabelt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Og tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra mindre end 100 kroner til flere tusind. En ny ordning skal få mere end 850 læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte til at tage arbejde i Grønland. Men ordningen bliver mødt med både opbakning og skepsis. Ordningen gør det ellers muligt at arbejde i sundhedsvæsenet i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så vende tilbage til sin gamle stilling i Danmark igen. Derudover får sygeplejerskerne betalt bolig og rejse og et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
4: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker eller norske eller svenske kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
1: Ja, det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til den nye ordning.
5: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
1: Men for Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet, er det ikke optimalt.
6: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
1: Det er især intensiv sygeplejerske, psykiater og fødselslæger, der mangler i Grønland. Larven fra helvede, som i de her uger hærger i Odense, bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. En af dem er tømrer Danny Skov Prisner.
7: Vi får nogle kløe, knupper og så videre på kroppen, og så tager vi så kontakt derfra og kommer i dialog med vores fagforening og tager det med firmaet efterfølgende.
1: Torben Knudsen, der er formand for 3F Byg på Fyn, vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor man er udsat for gener fra larven fra helvede.
8: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
1: Indtil der kommer svar fra Arbejdstilsynet, opfordrer Torben Knudsen til, at ansatte og arbejdsgivere bruger deres sunde fornuft.
8: Det er, at man tager en snak om det, og lige stedet måske, hvis man kan planlægge sig ud af det og sige, er det lige nu, der skal laves det arbejde, eller kan det blive trækket ind til den største risiko af året, så vil det da være en fordel.
1: Odense Kommune vurderer, at faren for kløer og eksem er overstået om et par uger. Til den tid forpupper larverne sig for at blive til helt ufarlige natsommerfugle. I Aarhus forsøgte en mand i dag at stjæle en barnevogn med et barn i. Det var en kvinde, der fattede mistanke, da hun så manden forsøgte at køre væk med en låst barnevogn, skriver Aarhus Stiftstidende. Hun konfronterede sig manden, som satte barnevognen på plads, og det var så på det tidspunkt, da hun så, at der lå et barn i vognen. Østjyllands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse. De efterforsker sagen og indhenter blandt andet videoovervågning. Ja, det er en våd omgang med regn og rusk her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, lunest på Bornholm. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, men i aften er der udsigt til lidt sol. Henrik Hinchely bestemte indholdet i denne radioavis.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

was singing this song for you. We were alone.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Millioner af boligejere har de seneste år bandet og svoglet over det nye ejendomsvurderingssystem. Men nu får skatteminister Jakob Engel-Schmidt en sjælden ros for sin beslutning om at komme med et lovforslag, der vil tilbagebetale urimeligt opkrævet strafrenter fra 500.000 boligejere. Rosen kommer fra Jan Peter Madsen, der er boligejer i København. Men i første omgang var han nu godt utilfreds, fordi han blev pålagt renter af en skattegæld, han ikke vidste, han havde.
2: Og så bliver man bare meget, meget sur og føler sig uretfærdigt behandlet og tænker også, det kan simpelthen ikke være lovligt.
1: Men nu er han glad for, at ministeren erkender fejlen.
2: Jeg synes jo, det er rigtig godt. Jeg bliver faktisk rigtig glad over at se, at minister, det faktisk ser ud som om, der vil gøre noget af problemet. Når vi har haft en lang række ministre, som jo også har kendt til problemet, som ikke har gjort noget.
1: Hele balladen skyldes, at de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor valgte skattevæsenet at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejere er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 3 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 4 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Og det er helt urimeligt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Ja, det er derfor, der nu bliver fremsat et lovforslag. Skatteministeren regner med, at det bliver i løbet af i år. Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere skal ske automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Her til aften tager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen imod den kinesiske udenrigsminister, som skal have klar besked med på vejen, fordi kineserne er lidt for gode venner med Rusland efter Løkkes mening. Wang Yi, som han hedder, er i København som første stop på hans tur rundt i de nordiske lande. Og når Løkke og Yi sætter sig på hver deres side af bordet, så skal der tales om handelssamarbejde, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
4: Kina er et stort land, helt uomgængeligt, også vigtigt for dansk erhvervsliv. Det er vores næststørste eksportmarked uden for EU.
1: Men som sagt vil Løkke også løfte pegefingeren over for Wang Yi. Det gælder Kinas støtte til Rusland og Ruslands krig mod Ukraine.
4: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Og selvom Danmark er et lille land ved siden af Kina, så tror udenrigsministeren på, at Europa kan påvirke Kina, hvis Europa står sammen.
4: Jeg tror jeg fuldt og fast på, at når vi taler med en stemme for Europa, så kan vi påvirke tingene. Europa er jo en supermagt, det er bare ikke rigtig gået op for os, men altså, hvis man kombinerer vores økonomier, vi er verdens største handelsblok, vi er også vigtige for kineserne, men kun vi optræder sammen.
1: Siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fortæller, at Europa arbejder på næste sanktionspakke mod Rusland, og han åbner for, at den også kan komme til at påvirke kineserne. Knuthenborg Safari Park på Lolland åbner i dag et bjørneanlæg med 23.000 kvadratmeter natur med træer, søer og mudder. To asiatiske sorte bjørne oplever dermed for første gang at kunne færdes frit, selvom de er på et begrænset område. Parken har yderligere fire bjørne, der bliver lukket ud, når dyrepasserne vurderer, at de er klar. De seks bjørne er reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de har levet i små bure. Bjørnene har været brugt til at tappe traditionel koreansk medicin. Den praksis er nu forbudt i Sydkorea. For direktør i Knuthenborg Safari Park, Christoffer Knuth, har det været den bedste dag i lang tid.
5: Det har været, jeg tror nok, jeg vil sige, det har været min største dag i Knuthenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen, og så går den ud, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det tror jeg ikke, der er andre dyr, der vil kunne.
1: Projektet begyndte, da nogle koreanere tog kontakt for at finde et nyt hjem til nogle af bjørnene. Siden har Knuthenborg og Dyrenes Beskyttelse arbejdet på at få bjørnene til Lolland. Derfor er det et helt særligt øjeblik også for Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
6: Kulminationen på 2 års arbejde. Bjørnene er kommet ud. Det har været fantastisk. En festdag i Knuthenborg Safari Park.
1: I aften lidt sol, men også byer, som fortsætter ind i nattetimerne. 11-16 grader i nat. Og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne. Cooling nogle steder med kraftig vindstød. På vestkysten og på Sjællands nordkyst er der mulighed for vindstød af stormstyrke.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

Hun er blevet 37 år gammel. For bare 15 år siden var hun jazzens lysende stjerne. Spillede med alle de store, tog publikum med storm og ændrede jazz fuldstændig med sin rammende sang. Men nu? Nu er hun heroin-junkie og alkoholiker. Har fængselsstraffe og voldelige kærlighedsforhold på sjælen. Og samtidig er så hendes stemme begyndt at vise tegn på tilbagegang. Der er mange, der er begyndt at sige, at hun ikke kan synge længere. At hun har mistet sin stemmes skønhed og magi, grundet det hårde liv. Spørgsmålet er, om noget, der er ødelagt, også kan være smukt. Det her er historien om Billie Holiday og Solitude.

Nummeret Solitude var et af Billie Holidays signaturnumre, og ramte på mange måder noget essentielt i hendes egen historie. Men også i dig og mig, der lytter i dag, stadigvæk. Det handler nemlig om ensomhed i bund og grund. Men inden jeg kommer til, hvem der skriver det og hvordan, så lad mig lige starte ved begyndelsen. Der findes ret mange fortællinger om hendes eget liv, og det er svært at vide, hvad der præcis er sandt, og hvad der er pyntet gengivelser, der bliver.

0: svær og usikker. Forskellige familiemedlemmer tog sig af hende på skift, og faren forsvandt hurtigt. Moren måtte rejse rundt for at finde arbejde. Billy og hans mor levede i det hele taget fuldstændig fra hånden til munden. Good morning, honey. What's new? Og soverne ventede forude. Som 9-årig blev hun anbragt på en reformskole, der var en slags strafinstitution for teenager, da hun ikke kunne passe sin skole. Og som kun 10-årig blev hun voldtaget af en nabo. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Efter nogle år kom hun som 14-årig tilbage til sin mor. Moren var til gengæld i mellemtiden blevet prostitueret for at overleve og boede på et bordel. Billy skrubbede gulve og gjorde rent for folk efter skole for at tjene penge. Men ret hurtigt begyndte hun at løbe ærner for kvinderne på bordellet, da hun her kunne tjene mere.
1: I should run errands, and I was very, very commercial. You had to give me a nickel, you couldn't give me two pennies. And there was a lady on the corner that had a record machine. And I could hear Louis Armstrong and Bessie Smith and Southern Charge or anything.
0: Til gengæld så blev musikken hendes helle, og ikke langt fra bordellet fandtes den her kvinde, som ejede en grammofon. Og her støtte Billie Holiday for første gang på to af dem, der skulle få størst indflydelse på hendes tidlige år. Sanger og trompetist Louis Armstrong

0: og blues-sangerinde Bessie Smith. When it rained 5 days and the sky turned dark at night. Nogle år efter står Billy en desperat nat i Harlem. Moren er ude af stand til at finde arbejde, og der er ingen penge. Billy leder efter hvad som helst, der kan give dem en mønt på lommen. Hun begynder at gå op og ned af 7th Avenue, mens byens mørke rykker nærmere ind på hende. Pludselig kommer hun forbi natklubben Jerry Preston Lock Cabin. Det bedste, hun kan komme på, er at gå ind og tilbyde sig som danser. Hun får lov til at aflægge audition og danser de eneste trin, hun kender. Men det kommer ikke til at gå godt. Billy falder fuldstændig igennem.
1: I always knew I could sing, because I always did sing, but I did set it for my own pleasure or for mom. I never knew I could make any money out of it until I just had to, and mother got sick, and she couldn't take care of us anymore. And...
0: Ud af ren medlidenhed spørger husets pianist, kan du synge? Endnu en gang kæmper hun sig op på scenen og forsikrer ham om, at det kan hun. Hun synger to numre den nat i Harlem. Det ene af dem er Body and Soul.
2: My days have...

Billy fik gigget. Hun tjente $2 per nat. 6 nætter om ugen stod hun på scenen og arbejdede fra midnat indtil omkring 3 den næste eftermiddag. Og sådan fortsatte det i et par år. Men så skete der noget. Jazzentusiasten John Hammond hørte hende, og han anbefalede hende videre til orkesterlederen Benny Goodman, som jo et dengang var en relativt ukendt klarinettist. Men det skulle komme til at ændre sig. Det var sammen med Goodman, at Holiday lavede sin første indspilling i november 33, nummeret Your Mother's Son-in-Law. Billy er 18 år gammel.

Der gik ikke lang tid, før Benny Goodman var en af swingtidens største orkesterledere, og Billie Holiday havde etableret sit ry i jazzens verden. I årene, der fulgte, markerede hun sig med sin dragende personlighed og talent,

0: og var i selskab med tidens bedste solister og orkestre. Mange år senere mindes den danske jazzbaron Timmy Rosenkrantz sit første møde med Holiday og tiden omkring netop denne indspilning.
1: En aften var jeg på vandring i Harlem med en god ven. Det var forresten den kendte jazzkritiker John Hammond. Det var efterhånden blevet en meget sen aften. Jeg tror, klokken var 4 om morgenen. Og han foreslog, at vi skulle gå ind et lille sted, som hed Potts & Jerry, også kaldet Log Cabin. Det var en hyggelig lille kælderbeværtning, og her mødtes om morgenstunden det lettere musikalske New York. Ofte traf man filmstjerner her som Tallulah Bankhead, Frederick March, samt en mængde af de daværende jazzfyrster som Paul Whiteman, Ben Pollack, Roger Wolf Kahn, Joe Venuti, Adrian Rollini, Benny Goodman og mange, mange andre. De var i reglen incognito og bare sorte eller blå solbriller for at gøre sig ukendelige, hvad der aldrig lykkedes dem, og det var for øvrigt heller ikke meningen. Her slappede man af, og ofte kunne man høre de allerbedste musikere og sangere folde sig ud og give prøver på deres kunst. På dette sted traf jeg for første gang to af de jazzpersonligheder, der har gjort det allerstørste og dybeste indtryk på mig, nemlig Billie Holiday og pianisten Willie the Lion Smith. Samme morgen på dette festlige sted hørte jeg for første gang Billie Holiday. Hun var ganske ung dengang, ikke engang 20, og hun sang som en mørk engel. Hun sang jazz på en helt ny måde. Selvfølgelig kunne man høre, at Louis Armstrong var hendes forbillede, men det har aldrig været nogen skam for en jazzmusiker at have pops til forbillede. Billie brugte sin stemme som et instrument, som en trompet, og jeg har hverken før eller senere hørt nogen sangerinde fra seere som hende. Det var lige på den tid, hun havde indsunget sin første grammofonplade med det unge klarinethåb Benny Goodman, som for øvrigt var ovenud vanvittigt forelsket i såvel hendes sang som i hendes selv. Og nu skal vi lige høre denne hendes første plade. Læg mærke til, hvor forskellig hendes stemme var dengang fra hendes senere optagelser. Men alligevel kan man kende hende igen. Der var jo kun én Billie.
2: Ain't got the least desire to set the world on fire. Just wish you'd make

Men hvad er det ved Billies stemme, der er så særlig? Hvorfor er det, at du og jeg stadig lytter til den i dag? Her, 100 år efter, at den her optagelse er lavet næsten. Hvis man skal være lidt nørdet, så kan man sige, at Billie Holidays stemme fra starten af sådan set var begrænset. Og det register, hun sang med, var ikke særlig stort. Men hendes udtryksfuldhed var noget særligt. Hun havde en evne til at gå ind i standardmelodiers tekstunivers, og med lige del pigelig sødme og smertelig bluesfornemmelse at fortolke sangene. Hun havde en indlevende måde at tolke selv de mest banale tekster og gøre døgnmelodier til stor kunst.

0: Today is a gal who's been singing jazz for a good many years now, long enough to earn for herself the title the world's greatest jazz vocalist, Miss Billie Holiday.
1: I bund og grund prøvede hun at synge som et instrument, som Armstrongs horn. Det handler om sans for timing, rytme, hvornår og hvordan du serverer ordene.
2: How did you develop it? Did it just come out of the thin blue?
3: Well, I always wanted to sing like Louis Armstrong played. I always wanted to sing like an instrument, you know, like any instrument. You know.
1: Billie kunne strække ordene, så selv når hun sang en sang, der ikke var trist, virkede det som om hun var halvt i en drøm, som hun ikke var sikker på, hun havde lyst til at dele med dig. Og så var der også noget med det levede liv inde i musikken. Hun sagde nemlig selv, det jeg synger, må have noget at gøre med mit eget eller min venners liv. Det skal have betydning, ellers kan jeg ikke synge det. Og den personlige tilgang gjorde, at hun på mange måder lavede et spejl af sit eget liv gennem sangene.
4: How can I go on, dear, without you?
1: Men hov, prøv lige at vente lidt. Vi er kommet lidt langt væk fra historien om Solitude. Jeg tror, jeg blev så fortabt i Billies sang, at jeg lige glemte for et øjeblik, hvad det var for en historie, jeg var ved at fortælle. Lad os så se at finde ud af, hvem der skrev Solitude og hvornår. Duke Ellington. Bare navnet klinger majestætisk. Og siger man jazz, så er det da også noget nær det nærmeste, man kan komme på en royal. Billie Holiday sagde selv på et tidspunkt, at hvis hun kunne vælge mellem 4 plader at tage med ud på en øde ø, så ville en af de plader være med Duke Ellington. Han var en af jazzens mest originale pianister, komponister og orkesterledere. Og hans musik var kendetegnet ved en næsten underspillet elegance, og så de her mageløse, klanglige nuancer.
5: Good evening, ladies and gentlemen. I am, or rather, my name is Duke Ellington. I have a band of musicians, and all the kids in the band want you to know that we do love you madly.
1: Hvad angår Solitude, ja, så bliver den til en decemberdag i 1934. Duke Ellington og hans orkester er ankommet til et studie i Chicago. De skal indspille noget musik til et album. De har 3 numre klar, men de mangler et 4. Derudover så venter de også på at kunne komme ind og indspille, for gruppen før dem er gået over tid. Og her er det så, at en af Dukes tillærte evner kommer ham til gode. Som travl orkesterleder betød det, at han var konstant på turné. Han arbejdede altid sent og arbejdede lange, mange timer. Der var ikke rigtig noget, der hed fritid. Og netop derfor havde han trænet sig i at kunne komponere hvor som helst og når som helst. Om det så var på et tog, backstage eller i et studie i Chicago, mens han ventede på at indspille musik sammen med sit orkester. Så der står han så den decemberdag. Lænet op af glaspartiet ind mod studiet går historien. Duke griber en pen og skriver i løbet af 20 essentielle minutter det, der bliver en af jazzens store standards. Solitude er født, og det er den allerførste optagelse fra 34.

Lidt senere får Solitude også tilført tekst af Eddie DeLange og Irving Mills. Nummeret bliver hurtigt populært og spreder sig som ring i vandet. Flere af tidens ikoniske artister indspiller nummeret. Jimmy Lunchford.

Det er en sjæler, sådan en af dem, hvor man lige får lyst til at rykke lidt tættere på ham eller hende, den søde, man danser med ude på gulvet, flette fingrene, og så lige blive der resten af aftenen. Men når Billie Holiday synger den, så sker der noget. Noget, som føles helt aldeles eksistentielt. Det må handle om den der ensomhed. For selvom hun ikke synger om dig og mig, så kender du højst sandsynligt følelsen. Det blå lys, vemodet og eftertænksomheden. Følelsen er at læne dig imod noget eller ind i noget, der foregår på din inderside. Det stille, ubeboede sted, vi kalder ensomhed. Første gang hun indspiller nummeret er i 1941. I'm sitting in my chair.

0: så trykker jeg ellers lige på fast forward-knappen i historien. Vi skal nemlig nu frem til starten af 50'erne. Der hvor hendes heydays er over, og hun er blevet til en falmende stjerne. Der hvor folk begyndte at sige, at hun ikke kunne synge længere, og det var almindeligt kendt, at hun kæmpede både med kærlighedsforhold, med alkohol og narko. Der var en, der hævde fat i hende i den her periode til gengæld. Det var jazz-impresario Norman Granz. Han vidste, hun ikke havde mistet sit trofaste publikum, og så troede han stadig på hende.
1: Norman Granz is a great catalyst. He's a man that has the ability to put together things that cause a fusion and cause sparks and they cause reaction.
0: Granz sørgede for, at hun kom i studiet, og at hun lavede endnu en indspilning af Solitude. Prøv lige at tjekke ud, hvad der sker på de to versioner. Du får lige den første fra 41 igen. Men her er hendes vokal isoleret.

0: with memories that never die.
1: Til trods for nummerets melankolske tema, så fornemmer man stadigvæk noget håb i Billys vokal her. Der er en fremtid forude. Men i starten midten af 50'erne er det blevet noget.

0: with revelries of days gone by.
1: Da Norman Grants indspillingen udkom, var modtagelserne blandet, mildt sagt. Nogle mente, hun var ude for godt, mens andre kunne spejle sig i Billie Holiday-mystikken. De fandt noget, der talte til deres egne urolige sjæle, noget, der gik direkte ind i et post-2. verdenskrigs Amerika, fyldt med skjult angst og uforløste drømme. Den længselsfulde melodi og rammende tekst om ensomhed efter at blive forladt blev som sagt en af Billie Holidays signaturnumre. Hang demon sammen med, at hun efter sigende hele sit liv kæmpede med at føle sig uelsket, uønsket og led under en gennemgribende eksistentiel panik? Måske. Jeg kan i hvert fald godt sige, at hendes stemme havde mistet noget af sin elasticitet på det her tidspunkt i 50'erne. Men hun havde til gengæld beholdt sin kunstneriske værdighed. Og den følelsesmæssige tone, man hører her, er en kompleks blanding af hengivenhed og patos. Billie vidste godt, at det romantiske billede var falsk, men var ude af stand til at flygte fra drømmenes greb. Og det kan godt være, at nogle af de tidligere indspilninger var bedre. Men hvad betyder det egentlig? Rent teknisk måske, ja. Men skønheden i 50'er-versionen af Solitude ligger netop i, at ensomheden her også kan høres på den måde, hun hiver en lille smule efter vejret og det langsomme tempo. At hun ikke har samme livsmod og livskraft. At hun er på vej ind i skyggerne. Men at hun gennem sin sang gav ensomheden et sted at bo. Og nummeret står den dag i dag uden sidestykke.

Dette var historien om Billie Holiday og Solitude. Vært og tilrettelægger bag af mig, Naja Buric. Redaktørerne hedder Mikkel Bakker og Kasper Christensen. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle uden sidestykke ind i DR's radio-app. DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange odenseanere er for tiden plaget af eksem og generende kløe på grund af larven fra helvede. Og i Odense Kommune der erkender rådmand for klima og miljø Tim Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, ikke har været nok til at løse problemet.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
1: Og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: En ny ordning skal få flere end 850 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at tage arbejde i Grønland. Men den her ordning får en blandet modtagelse. Det bliver muligt at arbejde i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så igen vende hjem til den gamle stilling i Danmark. Og derudover får de betalt bolig og rejse, og også et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinden for den sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
1: Og det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til ordningen.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
1: Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet i København, har dog ikke tænkt sig at sige ja til tilbuddet.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
1: Et Røde Korslager fyldt med en nødhjælp blev ødelagt under nattens russiske angreb på Ukraines hovedstad Kiev. I alt blev der ifølge Røde Kors ødelagt nødhjælp og udstyr for 11 millioner kroner. Og det vil ifølge organisationen påvirke nødhjælpsindsatsen i hele Ukraine. Og mindst 20 personer mistede livet i nattens angreb på Kiev, og næsten 90 er meldt såret. I aften skulle vi få lidt sol, men vi slipper ikke for byer, heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det temmelig blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan vinden blive af kulingstyrke.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt. Et hotel og flere lagerbygninger brød i brand, ligesom det gik ud over både strømforsyningen og mobil- og internetforbindelser. Og angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsboel.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsboel formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Men resultatet er det stik modsatte, fortæller Jesper Lindholt, der har boet i Kiev de sidste 20 år.
3: Altså, vi har sådan et angreb i 14. dag, så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget.
1: Og Kievs borgmester har erklæret dagen i morgen for søvdag i hovedstaden. 500.000 boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Strafrenterne er opstået, fordi ejendomsvurderingerne har været mange år forsinket, og det er så tvunget skat til at lave foreløbige vurderinger, som boligejerne så er blevet beskattet af. Så hvis man i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, og skat så senere forhøjede vurderingen til 5 millioner, ja, så fik man et skattesmæk med renter. Og det er de renter, de skal have tilbage, ifølge ministeren. Og Søren Ramis fra Fredericia har betalt 380 kroner i strafrenter. Og selvom beløbet er beskeden, så er det mere måden, det er sket på, at han er utilfreds med.
5: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
1: Bliver lovændringen vedtaget, vil tilbagebetalingen ske automatisk. Og så er det helt slut med den danske deltagelse i den traditionsrige Wimbledon-turnering i tennis. Clara Tauson blev nemlig her til aften sammen med sin makker fra Taiwan slået ud i første runde af dobbeltturneringen. De var op mod det topseedede par og tabte klart i 2 sæt, 4-6-0-6. Og i singleturneringen der røg Clara Tauson også ud i første runde. Vi kan stadig få lidt aftensol, men vi slipper ikke for byer. Heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Vi får jævn til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er her til aften besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske udenrigsminister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland. Og den løftede pegefinger skyldes Kinas støtte til den russiske krig i Ukraine.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myhr følger besøget. Han fortæller, at de først mødtes til en snak under fire øjne i Eigtveds Parkhus ved Udenrigsministeriet. Og nu står den så på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: Problemer med lufttrykket i kabinen fik i dag et Norwegian-fly, der var på vej til København fra Palma på Mallorca, til at sikkerhedslande i Hamburg. Det oplyser flyselskabet til det tyske nyhedsbureau DPA. Fire passagerer og et af besætningsmedlemmerne fik næseblod under den hurtige landing, og det andet fly fløj så fra København til Hamburg for at hente passagererne hjem. Den ansvarlige rådmand i Odense Kommune erkender nu, at alt for mange borgere i byen den her sommer er generet af kløe og eksem på grund af larven fra helvede. Og selvom Tim Vermund synes, kommunen har gjort en hel del for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, så lover han at gøre endnu mere for at komme den giftige larve til livs.
4: På den korte bane skal det bekæmpes, og så fremadrettet skal vi se, kan vi få skruet op for nogle af de naturlige fjender i form af fugle eller andre ting i området.
1: Og kommunen er klar til at betale det, det koster, lover klima- og miljørådmanden.
4: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til.
1: I øjeblikket fraråder kommunen al færdsel på tre stier. Et børnehus er midlertid lukket, og det samme er en genbrugsplads, hvor medarbejderne har fået symptomer efter kontakt med larvens giftige hår, som flyver rundt i luften. Der er dog en god nyhed til dem, der er hårdt ramt, og det er regnen, siger biolog Bjarne Skule.
5: Der er ingen tvivl om, at de der små luftbårne partikler, altså de her små gifthår, som jo kun er en tiendedel millimeter lange, at ligesom alle andre støvpartikler, så bliver de jo vasket ud af luften, når det regner, og især hvis det regner meget.
1: Både i aften og i nat kan vi få regn. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Så bliver en blæsende omgang med jævn til hård vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller
2: tyskerne
1: skal gøre,
2: har i flere
1: at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
2: I dag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Ja, her er jeg bange for, at jeg fik sat den forkerte bid på. Den her bid, den tilhører nemlig historien om larven fra helvede. Det er den, der i de her uger hæver Odense. Og dem bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F på Fyn, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. Og formand Torben Knudsen vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor larven haver.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Og Odense Kommune vurderer, at faren for kløe og eksem er overstået om et par uger, når de her farlige larver forpupper sig til ufarlige natsværmere. Hjemmedyrkede kartofler og syltede rødbeder af egen avl er blevet et kæmpe hit. Flere foreninger og haveforretninger oplever i hvert fald stigende interesse for at dyrke sin køkkenhave. Blandt andet Landsforeningen Praktisk Økologi, hvor Lotte Hovmark Børsen er forperson.
4: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
2: Og en af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager, det er David Christensen fra Bornholm. Og her er der allerede kommet kartofler og spidskål af egen avl på aftenbordet. Og det giver en helt særlig følelse, fortæller han.
5: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brugsen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
2: Både i aften og i nat kan vi få byer. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det en noget blæsende omgang derude med jævn til hård vind. Ja, måske ligefrem cooling fra vest og nordvest. Og der kan komme kraftige vindstød. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøge Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
4: Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
1: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skema eller kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Og en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DMI varsler således kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egeprocessionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Danny Skov Prisner.
2: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg, klør sådan hele tiden og konstant.
1: Problemerne kan også mærkes hos Giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egeprocessionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
3: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svin og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
1: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår, men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
4: Der er alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før, vi har set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
2: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de sætter også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Hindkær.
3: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu engang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder, herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis kuling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
3: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: Flere ungdomsfodboldtrænere, som det jeg har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt fire brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.